0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. La, la, la.

0: Transilvania. Transilvania.
1: Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

Eu n-am somn pe lună plină, stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. La piesa

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: goes.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

De că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Camera deputaților a aprobat măsuri privind carburanții, locuințele și primele din învățământ. Vorbim și despre prima de carieră didactică 2026 și procedura pentru folosirea banilor de către profesori. Iar angajații cu cele mai mari salarii din România sunt și cei mai nemulțumiți și vor creșteri cu 50%. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Camera deputaților a adoptat mai multe măsuri cu impact direct asupra populației. Una dintre ele prevede instituirea pentru 3 luni a stării de criză pe piața carburanților, ceea ce permite reducerea treptată a accizei la motorina standard în funcție de evoluția prețurilor pentru a limita scumpirile. Deputații au aprobat și prelungirea până la 30 septembrie 2026 a termenului în care anumite persoane pot cumpăra locuințe cu TVA de 9%, în cazul tranzacțiilor întârziate din cauza problemelor din sistemul de cadastru. Totodată, personalul eligibil din învățământul de stat va primi prime de carieră finanțate din fonduri europene. Profesorii și personalul didactic auxiliar vor beneficia de câte 1.500 de lei. Profesorii și personalul didactic auxiliar care primesc prima de carieră didactică de 1.500 de lei net pentru anul școlar și universitar 2025-2026 au obligații prevăzute în procedura publicată în Monitorul Oficial din 28 iulie 2026. Cea mai importantă regulă este folosirea a minimum 65% din valoarea primei, adică cel puțin 975 de lei pentru cursuri de pregătire profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației. Beneficiarii trebuie de asemenea să

0: netă de 8.000 de lei pe lună, în ciuda faptului că angajările au fost oprite și au fost făcute și foarte multe disponibilizări, scrie Digi24. În continuare acestui clasament vin angajați din domenii precum petrol și gaze, al căror venit mediu net lunar a fost de 7.000 de lei. În domenii precum construcții și instalații, venitul mediu net lunar a fost de 6.500 de lei. Datele arată că așteptările salariale ale angajaților români sunt cu 30% mai mari față de cât câștigă ei în acest moment. Cele mai mari diferențe rămân totuși în domeniul IT, acolo unde angajații își doresc salarii cu 50% mai mari. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, Transilvania!
2: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața la început de zi de vineri. Suntem, iată, cu un picior în weekend și cu celălalt încă mai încheiem diverse treburi, probabil pe la serviciu. Asta dacă nu cumva ești în vacanță, ceea ce îți doresc. Sau măcar starea și spiritul de vacanță să fie împreună cu tine. Irina Gașpar sunt, până la ora 8 ne trezim împreună încet și fain.
2: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: 6:10 în această dimineață de iulie, ultima zi din luna iulie, zi care de altfel marchează și lăsatul secului pentru postul adormirii Maicii Domnului. În calendarul creștin-ortodox, ziua de 31 iulie marchează pragul de dinaintea postului Sfintei Marii, la care începe mâine în 1 august. Și tot în ziua de azi se face odovania praznicului schimbării la față, deci e încheierea simbolică a sărbătorii respective. Astăzi este și ziua mondială a Rangerilor. World Ranger Day a fost instituită în 2007 de Federația Internațională a Rangerilor. Această zi celebrează activitatea celor care protejează parcurile naturale și moștenirea culturală a planetei până la urmă. Da, ne putem gândi și la J.K. Rowling, pentru că este ziua ei, și totodată a lui Harry Potter, o dată care e considerată specială pentru fanii universului magoric. Autoarea aceasta britanică s-a născut în 31 iulie și când a creat faimoasa serie, i-a oferit personajului principal Harry Potter exact aceeași zi de naștere. Și la mulți ani îți spunem și ție, dacă astăzi este ziua ta, să o petreci bine, fain, să încep de azi petrecerea și să o închei abia duminică. Este ziua Silviei Baciu de asemenea, super faina cântăreață de la noi, ea locuiește în Cluj, e născută în Șimleu, Silvania, așa ca o paranteză. La mulți ani, Silvia. La mulți ani îi spunem și Ioane Chereji, care este super cunoscută PR Untold, de asemenea și ea tot din Șimleu, dar asta e ca o paranteză, pentru că acum mult timp petrece ba în Cluj, ba în București, având în vedere desfășurarea festivalurilor în care este implicată. Dean Cain, de asemenea, sărbătorit astăzi. Dean Cain este cunoscut în întreaga lume pentru interpretarea rolului lui Superman în serialul Lois and Clark, și mai avem câteva celebrități, Wesley Snipes, de exemplu, și el este sărbătorit al acestei zile, dar și Michael Biehn, actorul american cunoscut poate mai mult pentru rolurile din filmele SF, Terminator, Aliens, Abyssul și așa mai departe. La mulți ani îi spunem și cunoscutului Horațiu Mălăele, care oriunde apare aduce într-un fel special zâmbetul pe buze, umorul lui este absolut deosebit, uneori și sarcasmul este binevenit. La mulți ani tuturor celor care își aniversează ziua de naștere, așadar, și împreună cu Mircea Paniciu, pentru că și astăzi și el este sărbătorit al acestei zile de 31 iulie.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: This is
1: Radio Transilvania.

0: Michael Jackson la Radio Transilvania, ora 6:20. Să știi că este un proiect inițiat de specialiștii Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Marină din Constanța, care ar putea pune bazele creșterii comerciale a anghilei în România. Timp de un an, cercetătorii monitorizează și testează 2 loturi de anghilă europeană într-un mediu controlat, urmăresc să obțină o carne de calitate premium. Este o inițiativă care își propune să ofere date utile pentru dezvoltarea unui nou tip de afacere în acvacultură, până la urmă, să ofere o alternativă viabilă pentru piața locală. Proiectul ăsta vine și ca un răspuns la scăderea dramatică a populației de anghilă din apele noastre. În trecut era o prezență obișnuită în Marea Neagră, în Delta Dunării, era prinsă frecvent de pescari, însă astăzi specia a devenit tot mai rară și de dimensiuni mai reduse, își pierde cumva importanța economică pentru comunitățile locale în felul ăsta. Și sprijinirea acestui business este extrem de atractivă, să zicem, da, sprijinirea, pentru că anghila este foarte apreciată la nivel internațional pentru gustul său deosebit, este folosită des, mai ales în bucătăria japoneză, și este vândută la prețuri relativ mari. Îți recomand oricum să încerci un sushi cu anghila sau diverse alte preparate care să fie cu anghila, pentru că e un gust interesant, este un preparat care s-ar putea să te impresioneze în mod pozitiv.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Mihail și Alina Iaremia cu această super faină piesă Audor. 6:28, să auzim, să citim, să facem lucruri faine. Astea sunt lucruri de vacanță, aș zice. De exemplu, în săptămâna următoare, marți, în 4 august, poate mergi la clubul de lectură Pragul Vaida din Oradea, care a anunțat că dedică ediția de întâlnire de marți poeziei, da? Întâlnirea va fi la 18:30. În cadrul evenimentului, Moni Stănilă va citi poezii din volumul Coloana Fabricii, iar Alexandru Vaculovski va citi poezii din volumul Zonă de Frontieră. Evenimentul va fi moderat de Miha Octama și în cazul în care vrei mai multe detalii, poți să găsești pe Subversiv, pe platforma aceasta, tot felul de evenimente interesante, uite, și din domeniul de lectură, și din domeniul de economie, și din domeniul de tema și mir. Auto, avem o grămadă de lucruri pregătite pentru astăzi, astfel încât dimineața să ne fie cu de toate.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Martin Garrix și Ed Sheeran la Radio Transilvania, ora 6:37 de minute, într-o dimineață cu, iată, piesa asta care te duce cu gândul la vacanță, Repeat It, cu atât mai mult să o repeți, dacă e vorba de vacanță și nu despre altceva. Apropo de asta, o chestiune care mi-a atras atenția din cronica de tehnologie. Companiile aeriene folosesc acum inteligența artificială ca să regleze mai agresiv prețurile și să-și crească veniturile. AI-ul analizează în timp real mult mai multe variabile pe baza cărora companiile încearcă să elimine scurtele perioade în care ar putea fi găsite bilete mai ieftine. Bloomberg tratează subiectul ăsta un pic mai pe larg, dar asta este ideea. Încercăm, știi, pe de o parte noi clienții să găsim variante mai ieftine și companiile pe cealaltă parte încearcă să scumpească pe cât posibil, totuși însă, adică totuși să nu-și pericliteze foarte tare business-ul. Da, cred că au și asta în vedere. Și noi, oricât am încercat, la un moment dat, dacă nu avem variante, tot vom merge în vacanță. Dar nu m-ar surprinde să găsim vreo altă portiță în viitorul apropiat. Leanne Rimes merge mai departe în playlistul nostru.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: 6:45 de minute. O curiozitate din lumea largă, dacă vrei, apropo de un oraș mare. Metropola Delhi din India este considerată unul dintre cele mai poluate orașe din lume și iată că pregătește o schimbare importantă în privința transportului. Autoritățile au decis să înlocuiască treptat mașinile pe benzină și motorină cu modele electrice ca să reducă smogul extrem din timpul iernii mai ales. Traficul reprezintă o pătrime din poluarea aerului din oraș, iar jumătate din emisiile din transport sunt generate de motociclete, scutere și tot felul de rickshe de ale lor. Planul nu oprește peste noapte circulația mașinilor vechi, va introduce reguli stricte pentru mașinile noi însă. De anul viitor, din 2027, toate rickshele motorizate și mașinile comerciale ușoare noi vor trebui să fie electrice, iar din 2028 regula se va aplica și pentru motocicletele sau scuterele cumpărate noi. Ca să ajute oamenii să-și schimbe mijloacele de transport, administrația locală am văzut că pregătește investiții de aproximativ 1,5 miliarde de dolari, iar cei care aleg mașini electrice vor primi subvenții de până la 50.000 de rupii, iar persoanele care își duc mașinile vechi cu motor termic la casat vor putea primi până la 100.000 de rupii. Deci iată și la ei rabla cam cum e la noi. În plus, cumpărătorii de modele electrice beneficiază de scutiri la taxele de înmatriculare, la taxele rutiere, iar autoritățile încearcă să extindă rețeaua de stații de încărcare în tot orașul. Sigur, orașul acesta este mult mai mare, dar până la urmă, dacă își pun în plan, nu văd de ce să nu ducă la bună împlinire. Trecerea la transportul ecologic vine însă cu mari provocări, pentru că în prezent mai puțin de 5% din cele peste 8 milioane de mașini înmatriculate în Delhi sunt electrice, deci foarte puține, iar mulți șoferi se plâng că nu au unde să le încarce, spun că bateriile nu rezistă pe distanțe lungi și așa mai departe. Și experții totuși avertizează că aerul din oraș se va curăța cu adevărat doar dacă energia folosită la încărcare va proveni din surse regenerabile și nu din centrale pe cărbune sau gaz. Majoritatea mașinilor sunt încărcate noaptea, când nu există energie solară, așa că e nevoie de o modernizare serioasă a rețelei electrice înainte ca acest plan să-și atingă obiectivele. Dar uite, noi ne uităm, urmărim, vedem ce se întâmplă, cum se implementează treaba asta și după ce totul e bine și, mă rog, au dat cu capul de perete și au notat soluțiile, putem să luăm și să implementăm și noi la scară largă. Oricum avem și noi, într-adevăr, pași destul de buni făcuți în această direcție, deci nu zic că ne plângem neapărat.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Final ritmuri de la Zara Larsson, Midnight Sun. Ascultăm și, de fapt, am ascultat acum, suntem pe final de ritm, dar pe început de atenție, Directoratul Național de Securitate Cibernetică semnalează o nouă tentativă de fraudă ce se derulează prin mesaje text în general. Atacatorii pretind că sunt reprezentanții serviciilor de parcare care solicită niște presupuse restanțe. Practic, oamenii primesc SMS-uri prin care li se comunică posibilitatea de a plăti rapid sumele restante fără penalități de întârziere. Mesajul ăsta conține un link care trimite către un site fals creat special pentru a fura datele bancare și informațiile personale ale utilizatorilor. Atacatorii mizează pe presiunea psihologică și, sigur, pe ideea asta de urgență, da, pentru că invocă un termen limită foarte scurt și amenință cu penalități sau penalizări mari în caz de neplată. Introducerea datelor însă pe pagine oficiale le oferă infractorilor acces direct la banii din conturile, mă rog, persoanelor care dau informațiile alea acolo, deci victimele, cum ar veni, așa că aș vrea să trag acest semnal de alarmă, să fii pe fază, să le spui și altora să fie și ei atenți. Experții în securitate cibernetică recomandă tuturor să nu accesăm link-uri din mesaje nesolicitate, să verificăm orice presupusă datorie doar pe paginile oficiale ale instituțiilor. Și pentru siguranță, utilizatorii ar fi bine să nu completeze niciodată datele cardului pe adrese web suspecte, să raporteze tentativele de fraude cât mai repede la numărul de urgențe 1911 sau prin platformele oficiale destinate incidentelor cibernetice. Îți urez să fii ferit de astfel de situații, de astfel de întâmplări, dar și în cazul în care ai parte de așa ceva, să nu taci, să nu ții numai pentru tine. Dă mai departe această informație, în primul rând autorităților și apoi și altora, în ideea în care îi ajut să ocolească ceea ce ai pățit tu, să nu pățească și alții la fel. Suntem pe final de oră, ne întâlnim cu Gia Crăciun în scurt timp pentru a ne prezenta știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare, deci imediat.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
2: Ludușul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: down.
1: What, sorry, just quickly. What if it's...
0: Da, da, da, da, da.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Camera Deputaților a aprobat măsuri privind carburanții, locuințele și primele din învățământ. Vorbim și despre prima de carieră didactică 2026 și procedura pentru folosirea banilor de către profesori. Iar angajații cu cele mai mari salarii din România sunt și cei mai nemulțumiți și vor creșteri cu 50%. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Camera Deputaților a adoptat mai multe măsuri cu impact direct asupra populației. Una dintre ele prevede instituirea pentru 3 luni a stării de criză pe piața carburanților, ceea ce permite reducerea treptată accizei la motorina standard în funcție de evoluția prețurilor pentru a limita scumpirile. Deputații au aprobat și prelungirea până la 30 septembrie 2026 a termenului în care anumite persoane pot cumpăra locuințe cu TVA de 9%, în cazul tranzacțiilor întârziate din cauza problemelor din sistemul de cadastru. Totodată, personalul eligibil din învățământul de stat va primi prime de carieră finanțate din fonduri europene. Profesorii și personalul didactic auxiliar vor beneficia de câte 1.500 de lei. Profesorii și personalul didactic auxiliar care primesc prima de carieră didactică de 1.500 de lei net pentru anul școlar și universitar 2025-2026 au obligații prevăzute în procedura publicată în Monitorul Oficial din 28 iulie 2026. Cea mai importantă regulă este folosirea a minimum 65% din valoarea primei, adică cel puțin 975 de lei pentru cursuri de pregătire profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației. Beneficiarii trebuie de asemenea să activeze măsura de sprijin, să completeze o declarație pe propria răspundere și să încarce în aplicația informatică dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale certificatul de participare sau absolvire a cursului. Prima de carieră didactică 2026 ar putea ajunge la profesor abia în august, iar banii se dau din fonduri europene. Aproape 3 milioane de medicamente aprobate în România au fost comandate în prima jumătate a acestui an prin canalul de urgență al Unifarm. Sunt în principal tratamente inovative, foarte scumpe, dar și unele ieftine, vitale în multe situații. Canalul de urgență al Unifarm, distribuitorul de stat, este un mecanism creat pentru a interveni rapid

0: angajații români se plâng de salarii indiferent cât de mult câștigă. Până și cei care lucrează în IT, cel mai bine plătit domeniu din România, spun că și-ar dori mai mulți bani, pentru că veniturile nu țin pasul cu scumpirile. În prima jumătate a anului 2026, angajații din domeniul IT au încasat cele mai mari salarii din țara noastră, cu o medie netă de 8.000 de lei pe lună, în ciuda faptului că angajările au fost oprite și au fost făcute și foarte multe disponibilizări, scrie Digi24. În continuare acestui clasament vin angajați din domenii precum petrol și gaze, al căror venit mediu net lunar a fost de 7.000 de lei. În domenii precum construcții și instalații, venitul mediu net lunar a fost de 6.500 de lei. Datele arată că așteptările salariale ale angajaților români sunt cu 30% mai mari față de cât câștigă ei în acest moment. Cele mai mari diferențe rămân totuși în domeniul IT, acolo unde angajații își doresc salarii cu 50% mai mari. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, ora 7:04, avem în acest moment 16 grade Celsius ca media orașului pentru Mediaș și Beclean, 17 grade la Cluj-Napoca, la Bistrița, la Luduș, de asemenea 17 este și la Zalău, temperatura medie, la Turda, tot 17, 18 grade avem la Satu Mare și la Carei, 19 grade la Oradea și la Aleș, iar la Beiuș se înregistrează în acest moment 20 de grade Celsius. Un cer însorit peste toată Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este de 32 până la 36 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele lucrurile nu sunt extrem de complicate. Hai să vedem. Hai să începem cu zona din Baia Mare. Vrei? Uite, din Tăuții Măgherușii până în Baia Mare, în centru, doar 19 minute mergând pe varianta asta de nord pe acolo. Dacă ești în Podgoria și vrei să ajungi în Piața Rogerius din Oradea, doar 17 minute. Iar dacă ești în zona centrală a Floreștiului și vrei să ajungi în Piața Unirii din Cluj, doar 19 minute, surprinzător de puțin timp pentru a parcurge acest traseu. Iar dacă ești în Baciu, în centru, și vrei să ajungi în Piața Mărăști, 20 de minute, traseul pe care îl văd pentru 20 minute, văd că este pe la gară, dar poți să mergi și pe Gruia, văd că nu este o mare diferență, 22 de minute, mai depinde cât de mult te grăbești și cât de mult contează în programul tău aceste 2 minute.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, o dimineață care duce spre relaxare, spre weekend, planuri de weekend sau poate chiar vacanță.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: I've been waiting, da, și eu așteptam să vină weekendul și iată că într-un final ce aștept cam vine, mai ales dacă vorbim de zile din timpul săptămânii. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania avem o întrebare legată de timp liber, dacă aștepți să vină weekendul pentru că ești în perioada încă de neconcediu sau ești în plină vacanță, te relaxezi și practic sâmbătă, duminică sunt doar niște zile pe care nu le simți speciale pentru că fac parte din specialul mare al vacanței. Da? Și cumva vineri, pentru cei care merg la serviciu, vineri, senzație de libertate, dar problema este că weekendul trece repede, că doar două zile în care și să încerci să te odihnești, să rezolvi ce ai amânat, să mai, nu știu, faci alte chestii, să te întâlnești cu prieteni, să te bucuri de momente numai pentru tine. E un timp prea scurt, de asta multă lume cred că își dorește și visează să existe un weekend de 3 zile. Achiesez și eu la această idee. Da, pentru că vacanța schimbă ritmul, mai ales că perioada asta de sfârșit de iulie, început de august, e cu multe vacanțe în rândul lumii. Nu te mai uiți la ceas, descoperi locuri noi, petreci timp cu cei dragi, îți încarci bateriile cu adevărat. Așa că până vine vacanța, să profităm de fiecare weekend ca de o mică escapadă. Dar în cazul în care ești în vacanță, dă-ne puțin din feeling-ul tău, din starea ta de vacanță sau de concediu. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania poți eventual să ne lași o fotografie din concediul tău sau din locul fain în care te relaxezi în această zi.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți diferența.

0: 7:22, suntem în această dimineață de vineri când ne gândim ce mai facem pentru relaxarea noastră. Datele Institutului Național de Statistică privind nivelul de trai al populației arată că posibilitățile financiare ale românilor rămân oarecum limitate când vine vorba de cheltuieli neesențiale, așa că doar 3 din 10 gospodării și-au permis în anul trecut 2025 o săptămână întreagă de concediu departe de casă și mai puțin de 15% au avut resursele necesare pentru a merge la cinema sau la teatru, chestii de-astea. Chiar dacă 81% dintre gospodării au apreciat că își pot acoperi cheltuielile lunare din veniturile disponibile, banii rămași nu ajung pentru mari investiții în casă sau stil de viață. Spre exemplu, doar undeva la 10% dintre aceste familii și-au permis să schimbe mobila veche din locuință. Un sfert, adică 24%, au reușit să cumpere electrocasnice noi și puțin sub 40% au avut posibilitatea să-și achiziționeze haine noi. Experții de la Institutul Național de Statistică spun că veniturile populației sunt încă mici în comparație cu costurile reale necesare pentru acoperirea nevoilor zilnice de consum. Situația devine și mai dificilă în mediile vulnerabile, unde nu capacitatea de a face față acestor cheltuieli suplimentare este mult mai scăzută în cazul gospodăriilor conduse de șomeri sau, mă rog, persoane care au venituri mai mici. Spunea și colega Gia la știri de faptul că oamenii în general sunt nemulțumiți. Sunt nemulțumiți și cei care au venituri mai mari în comparație cu veniturile medii, să zicem, pentru că fiecare își dorește de fapt mai mult, fiecare își dorește o viață mai faină, mai plină și cred că e o nemulțumire relativ normală, sau, mă rog, e normal să întâlnim această nemulțumire. Probabil că pașii normali de făcut sunt spre a găsi joburi care să fie tot mai bine plătite sau poate chiar o reconfigurare a traseului profesional.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
5: Fabrica de zahăr premium Luduș angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Luduș, strada Fabricii numărul 3, sau la telefon 0758 080494 de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, dacă ești doar în weekend sau dacă ești în plină vacanță, îți urez să te bucuri de fiecare moment și poate și un weekend poate să fie în afara țării, de ce nu, un city break plăcut, sau dacă ești pe vacanță lungă, aproape sigur că una dintre vacanțele dintr-un an este în afara țării. Pașaportul românesc, de altfel, ocupă cea mai bună poziție din istorie. Românii pot călători în 178 de destinații fără obținerea prealabilă a unei vize. Am văzut cea mai recentă ediție a Handley Passport Index, care arată că pașaportul românesc ocupă locul 11 în lume în ceea ce privește libertatea de călătorie. Se situează cu o poziție după pașaportul Statelor Unite și pe același loc cu Bulgaria. Pașaportul românesc a atins cea mai înaltă poziție din istoria sa în acest clasament global realizat de Handley Passport Index, cu acest loc 11 foarte, foarte bun și foarte râvnit, da, la nivel mondial în privința libertății de mișcare. Românii se bucură de acces fără vize în foarte, foarte multe țări, foarte multe țări pe care le poți vizita și într-un sitting break, dar poate unele într-adevăr ar necesita ceva mai mult timp dacă sunt mai la distanță. Este o clasare care marchează până la urmă un progres foarte mare în ultimii 20 de ani, în condițiile în care cea mai slabă poziție a României a fost înregistrată în 2006, atunci se afla pe locul 34, iar anul trecut ocupa locul 15, nu? Și acum locul 11. Reprezentanții autorităților spun că această urcare constantă este rezultatul integrării europene, al securizării mai bune a documentelor de călătorie, al cooperării internaționale pentru combaterea criminalității transfrontaliere și, desigur, gestionarea frontierelor. Acest clasament Handley Passport Index evaluează periodic libertatea de călătorie oferită de pașapoartele tuturor statelor, are la bază date furnizate de Asociația Internațională a Transportului Aerian, iar în ediția actuală, primul loc este ocupat de Singapore, ai cărui cetățenii pot vizita 193 de țări fără să aibă nevoie de viză. În top este urmată această țară de Japonia, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite și Suedia. Pe pagina de Facebook, întrebarea este: dacă ești în vacanță, ești în concediu sau aștepți de fapt acest mini concediu, mini timp de mini timp liber, să zicem, sau mă rog, mini timp de pofte și program preferențial, anume weekendul. Te aștept pe pagina de Facebook cu această chestiune foarte simplă la final de săptămână lucrătoare.
1: Muzică bună.
4: Muzică bună.
5: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.

0: 7:40 de minute, într-o dimineață frumoasă de vineri în care ne pregătim de multe activități. Că e concediu, că e doar weekend, lucruri faine și sportive putem să facem cu toții. Mai ales dacă urmăm tot felul de recomandări ale celebrului Vasile Cipcigan. Mă bucur foarte tare că și în această dimineață poate să ne facă o prezentare a diverselor evenimente dintre care să alegem. Și într-adevăr, cum bine puncta și în alte dăți, în cazul în care nu mergem să participăm noi înșine, măcar să mergem să-i susținem pe cei care participă. Bună dimineața, Vasile!
1: Bună dimineața, dragilor! Un weekend plin de anduranță. Da, așa începe luna august, cu competiții foarte dificile, foarte lungi, competiții care ne fac la fiecare pas să ne autodepășim. Și în nordul țării mergem la Mogoșa Everesting. Conceptul de Everesting este unul simplu, dar brutal în același timp. Ai nevoie de o pantă pe care să o urci de atâtea ori până când atingi un total de 8848 de metri altitudinea vârfului Everest. Pe pârtia Șuior, urcată de 18 ori până sus pe vârful Mogoșa, acolo e Everestul, 76 de kilometri cu 8848 diferențe pozitive și, bineînțeles, 8848 diferență negativă. Și dacă nu te saturi, te duci la Târgu Mureș, pentru că avem Mureș 24 de ore. O competiție pe care o putem face de 12 ore sau de 24 de ore și o putem face în alergare sau pe bicicletă sau ștafetă. Așa că 24 de ore, 10,2 km este bucla pe care alergăm în jurul grădinii zoologice și are o diferență de nivel de 250 pozitivă. Foarte dificilă, va fi foarte cald, va fi foarte greu. Am fost acum câțiva ani și la 3 dimineața aveam undeva la 26 de grade în pădure. Vă dați seama ce va fi în acest weekend la Mureș 24. Doar cei mai buni vor termina această cursă. Am zis de bicicletă la Mureș, am zis de alergat la Mureș, am zis de Everesting și la Sibiu avem triatlon. Avem triatlon foarte, foarte fain. Acceptă provocarea Sibiu Triathlon Challenge. Avem triatlon super sprint, sprint triatlon, standard olimpic, avem ștafetă și avem family asphalt cycling. Sute de oameni se vor întâlni la Sibiu, la acest triatlon de șosea, dar extrem de popular. Un weekend fain, un weekend plin de aventură, un weekend plin de anduranță, cu competiții foarte grele, dar dacă noi nu participăm, putem merge să-i susținem pe atleții noștri. Sunt Vasi Cipcigan, vreme bună, natură!
2: De la transilvaneni
3: pentru transilvaneni.
2: Pentru transilvaneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența.

0: Sweet Harmony din anii 90, pentru că avem această selecție faină de muzică din 90 până azi. Bună dimineața încă o dată, ora 7:51 de minute. Pe pagina de Facebook, întrebare cumva de status: ești în vacanță de tip concediu sau ești într-o mini-vacanță de tip weekend? Îl salutăm pe Jolt, care ne-a spus că are un weekend normal sau așteaptă un weekend normal, pentru că vacanța este planificată în septembrie. Îl salutăm și pe Iosef, care înțeleg că este un pic confuz. Mini ce? Păi mini vacanță, mini concediu, mini relaxare. Probabil că toate sunt mini dacă le punem în comparație cu un concediu lung și plăcut, nu? Iar Andreea a spus că este în plină vacanță, sau cel puțin din mesajul criptic asta deduc eu. Flavia, bună dimineața, Flavia. Eu sunt într-o vacanță permanentă. Zilele de vară trebuie savurate, așa este, zic și eu, mai ales că sunt lungi și putem să le umplem cu multe lucruri faine care ne aduc bucurie. Așa că îți urez un weekend plin de lucruri care să îți placă, lucruri care să-ți aducă multă bucurie sub orice formă dorești tu. Iar luni dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, te salut!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
2: Ludușul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite riscă suspendarea permisului din luna august. Ambele reactoare de la Cernavod au fost oprite din cauza secetei. Se face apel la reducerea consumului de energie. Iar falsificarea kilometrajului ajunge și la mașinile hibride și electrice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care nu și achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile riscă suspendarea dreptului de a conduce începând din luna august. Noua măsură intră în vigoare din data de 25 august și prevede că perioada de suspendare se calculează în funcție de suma restantă, o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea nu se aplică imediat după expirarea termenului de plată. Procedura începe după transmiterea unei somații și după înregistrarea datoriei la organul fiscal local. Măsura nu vizează amenzile vechi, ci doar sancțiunile rutiere primite după data intrării în vigoare. Șoferii pot evita suspendarea prin plata integrală a amenzii sau prin contestarea procesului verbal în termenul legal. Aplicarea suspendării se va face electronic, fără predarea fizică a permisului. Unitatea 2-a centralei Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național, parametrii de operare permițând continuarea operării în condiții de siguranță, a anunțat compania printr-un raport transmis joi Bursei de Valori București. Potrivit reprezentanților companiei, evoluția pe timpul nopții a fost stabilă pentru parametrii cheie și în acest moment există premisele necesare continuării temporare a operării Unității 2. Având în vedere atât situația actuală, precum și prognozele hidrologice referitoare la nivelul Dunării, oprirea Unității 2 poate fi necesară în orice moment, depinzând foarte mult de fluctuațiile negative care apar și efectele acestora asupra sistemelor centrale. Potrivit unui comunicat, Miercuri Nuclear Electric anunțase că Unitatea 2 a centralei Cernavodă va fi oprită, controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național din cauza nivelului scăzut al Dunării. Unitatea 1 a centralei este oprită în stare sigură începând de marți. Pierderea unei persoane apropiate în urma unei boli grave poate afecta profund sănătatea fizică și psihică a familiei. Suferința poate deveni copleșitoare, în special în perioada imediat următoare decesului, iar unele persoane au nevoie de ajutor specializat pentru a putea traversa această etapă. Pentru a crea un cadru unitar de intervenție, o echipă multidisciplinară de specialiști din România a elaborat primul ghid de organizare și funcționare a serviciilor de sprijin de doliu în România. Specialiștii subliniază că doliul reprezintă un răspuns normal la pierderea unei persoane dragi și nu trebuie transformat automat într-un diagnostic medical. În anumite situații însă, doliul poate afecta sănătatea mentală și fizică, fiind asociat cu depresie, probleme cardiace și o utilizare mai frecventă a serviciilor medicale. Ghidul național este destinat în principal profesioniștilor care intră în contact cu pacienții aflați în îngrijire paliativă și cu familiile acestora. Kilometrajele falsificate sunt de mult un fenomen pe piața mașinilor second-hand. La acest capitol, samsarii de mașini din țările din Europa de Est, inclusiv din România, se remarcă. O analiză recentă realizată de Car Vertical, o platformă online globală care se ocupă cu verificarea istoricului autovehiculelor second-hand prin intermediul seriei de șasiu, numit și codul VIN, arată că fenomenul fraudării kilometrajului a ajuns și pe piața mașinilor second-hand hibride, pe măsură ce ele devin tot mai populare. Aproximativ 9% dintre mașinile din România verificate au avut kilometrajul dat înapoi. La vehiculele hibride a apărut mai rar acest gen de fraudă, dar kilometrajul este redus în medie cu aproximativ 96.000 de kilometri, o valoare mai mare decât la mașinile pe benzină și aproape egală față de cea a mașinilor pe motorină. În cazul mașinilor electrice, 2,6%

0: Silvania.
1: Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. O nouă oră, o nouă zi, o nouă emisiune locală. Made in Luduș, made in Mureș. Îi mulțumesc pentru început colegei mele, Gia, care, iată, v-a adus ultimele noutăți așa mai de dimineață. Nu că n-ar fi fost prezentă și Irina cu știri și cu lucruri interesante în matinal, dar iată, a venit rândul emisiunii locale. Sunt Dan Lodușan, mă bucur să vă am alături până spre orele prânzului. E ultima zi a celei de-a doua luni de vară, a lunii iulie. De mâine deja putem spune că luna august își va intra în drepturi depline. E și luna ultimă din această vară 2026. Oricum se anunță călduri foarte mari, chiar cod galben de căldură avem inclusiv aici în județul Mureș. Dar despre vreme, despre alte subiecte proaspete venite pe agențiile de presă mureșene, vom vorbi pe parcursul următoarelor ore. Am pregătit pentru voi deja Costi, Adrian, Saguna și Benzol, Solo Tu și

0: Sam Whitcomb cu Medusa. A fost deja Enrique Iglesias și Nicole Scherzinger cu Heartbeat, însă vă pregătesc date meteo și informații din trafic la început. Haideți să vedem cum va fi vremea.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo. Vremea se încălzește față de intervalul precedent și va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 34, chiar 35 de grade Celsius. E pragul de caniculă, cel puțin meteorologii au emis un cod galben pentru zona noastră a județului Mureș. Cod galben de caniculă. Așadar, țineți cont de aceste temperaturi și hidratați-vă pe cât puteți și evitați plimbările la orele prânzului. Atât despre vreme, haideți să vedem ce e în trafic.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Și polițiștii rutieri sunt la datorie. Iată, ne-au transmis că nu sunt probleme deosebite în trafic. V-ați obișnuit cu puțină aglomerație în Luduș pe bulevardul 1 decembrie 1918, totuși fără probleme și blocaje rutiere. În rest se circulă normal pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, la fel și pe porțiunea de autostradă dintre Târgu Mureș și Câmpia Turzii. Drum bun alături de Radio Transilvania. Mulțumim polițiștilor rutieri ludușeni pentru buletinul de presă. Audiție plăcută tuturor. Costi și Adrian Saguna cu Benzol Solo tu și vă pregătesc și un prim subiect din județul Mureș.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Creed Hot.
1: Iată un prim subiect din județul Mureș, după ce i-am ascultat pe cei de la Cameron Whitcomb și Medusa. Da, vorbim despre Spitalul Județean de Urgență din Târgu Mureș, care a cerut deblocarea a peste 300 de posturi. Guvernul a aprobat deblocarea a peste 6850 de posturi din sistemul public de sănătate în contextul grevei generale declanșate de Sanitas. La Spitalul de Urgență din Târgu Mureș nu se cunoaște câte dintre aceste posturi vor fi alocate, dar solicitarea trimisă de spital conține peste 300 de posturi, se transmite în comunicatul de presă semnat de managerul Florin Crăciun. A fost un comunicat că s-au deblocat posturi în altă ordine de idei, tot din spațiul public și din presă. Știm că a fost un amendament votat de Comisia de Sănătate, urmând să intre în plen ca sănătatea să fie acceptată, să nu mai fie nevoie de memorandum. Așteptăm să vedem ce o să se întâmple, dacă o să treacă și cum se votează în Parlamentul României. La noi, la Târgu Mureș, am trimis necesar de 330 de posturi ca să fie în acest memorandum. Să vedem ce o să vină aprobat și dacă se dă lege și nu mai este nevoie de memorandum atunci în funcție de necesități, pentru că este personal care a plecat prin demisie, care a plecat prin pensionare și acele posturi nu au mai putut fi ocupate în acest an. Se transmite în comunicatul de presă, vă spuneam, al conducerii Spitalului Județean de Urgență din Târgu Mureș, semnat de managerul Florin Crăciun. Mergem mai departe cu muzică. Lighthouse Family, Ocean Drive și Pink, Don't Let Me Get Me. Următoarele două piese din playlist. Audiție plăcută în continuare.
2: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă. Ești acasă. În Transilvania.

Mi din anul 2001 aici la Radio Transilvania. Vorbim din nou despre județul Mureș, dacă am vorbit despre deblocarea posturilor la Spitalul Clinic Județean de Urgență, vorbim acum despre continuarea modernizării vechiului terminal de pasageri al aeroportului internațional Transilvania din Târgu Mureș. În cadrul ședinței de ieri, Consiliul Județean Mureș a aprobat o rectificare bugetară prin care a alocat aeroportului Transilvania din Târgu Mureș suma totală de 1,7 milioane de lei pentru realizarea a două investiții importante. După finalizarea noului terminal de pasageri, s-a demarat și modernizarea vechiului terminal, însă până în prezent lucrările au fost realizate doar parțial. În ședința de ieri, Consiliul Județean Mureș a alocat fondurile necesare pentru finalizarea acestei investiții. Obiectivul lucrărilor este integrarea celor două terminale într-un ansamblu unitar, modern și funcțional, care să ofere pasagerilor condiții sporite de confort și siguranță. Așadar, iată încă 1,7 milioane de lei pentru aeroportul internațional Transilvania din Târgu Mureș. Din nou muzică, Jason Derulo, Acapulco, o scurtă pauză comercială și ne reauzim imediat după publicitate.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Iată, ne trecuți în partea a doua a primei emisiuni locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ascultăm Hagel și Email Angel, I'm Moving to the Sun și Ultimate Chaos, Casanova. Și bineînțeles, vom avea parte și de un subiect din orașul Luduș.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ultimate Chaos și Casanova aici la Radio Transilvania din 1998, e melodia pe care tocmai am ascultat-o. Primăria și Consiliul Local Luduș aduc la cunoștința deținătorilor de imobile din cadrul sectorului cadastral numărul 2, strada Avrămești, conform reprezentărilor grafice de la vizierul primăriei, dar și de pe site-ul primăriei www.luduș.ro, că începând cu data de 4 august de la ora 9, un prestator în servicii topografice va demara lucrările de măsurători topografice în teren. Totodată vă informăm că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, deținătorii au obligația de a permite accesul prestatorului în vederea executării măsurătorilor, de a prezenta actele de proprietate și de a participa la identificarea limitelor imobilelor. La sediul primăriei Luduș, la compartimentul cadastru și agricultură, camera 16, puteți afla amănunte. Noi mergem mai departe cu muzică, Laia și Try Again, după care ascultăm The Weeknd, Dancing in the Flames. Audiție plăcută tuturor!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș,
1: Radio Transilvania.
4: Without a dope.

2026 a fost pentru voi Rareș, apus de soare. Mergem și ne apropiem încet de ora 9 și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, o să revină la microfon și la pupitrul tehnic cu ultimele noutăți. Am primit la redacție deja buletinul de presă de la polițiștii rutieri Ludușeni. Îl mai aștept pe cel de la meteorologi. Trecem împreună în ora cu numărul 2 emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Harry Styles, Adore You și Adam Lambert, If I Had You, următoarele două piese până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știri.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Fabrica de zahăr premium Ludo își angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Luduș, strada Fabricii numărul 3 sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest...

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta.
5: Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
6: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Camera Deputaților a aprobat măsuri privind carburanții, locuințele și primele din învățământ. Vorbim și despre prima de carieră didactică 2026 și procedura pentru folosirea banilor de către profesori. Iar angajații cu cele mai mari salarii din România sunt și cei mai nemulțumiți și vor creșteri cu 50%. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Camera Deputaților a adoptat mai multe măsuri cu impact direct asupra populației. Una dintre ele prevede instituirea pentru 3 luni a stării de criză pe piața carburanților, ceea ce permite reducerea treptată accizei la motorina standard în funcție de evoluția prețurilor pentru a limita scumpirile. Deputații au aprobat și prelungirea până la 30 septembrie 2026 a termenului în care anumite persoane pot cumpăra locuințe cu TVA de 9%, în cazul tranzacțiilor întârziate din cauza problemelor din sistemul de cadastru. Totodată, personalul eligibil din învățământul de stat va primi prime de carieră finanțate din fonduri europene. Profesorii și personalul didactic auxiliar vor beneficia de câte 1.500 de lei. Profesorii și personalul didactic auxiliar care primesc prima de carieră didactică de 1.500 de lei net pentru anul școlar și universitar 2025-2026 au obligații prevăzute în procedura publicată în Monitorul Oficial din 28 iulie 2026. Cea mai importantă regulă este folosirea a minimum 65% din valoarea primei, adică cel puțin 975 de lei pentru cursuri de pregătire profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației. Beneficiarii trebuie de asemenea să activeze măsura de sprijin, să completeze o declarație pe propria răspundere și să încarce în aplicația informatică dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale certificatul de participare sau absolvire a cursului. Prima de carieră didactică 2026 ar putea ajunge la profesor abia în august, iar banii se dau din fonduri europene. Aproape 3 milioane de medicamente aprobate în România au fost comandate în prima jumătate a acestui an prin canalul de urgență al Unifarm. Sunt în principal tratamente inovative, foarte scumpe, dar și unele ieftine, vitale în multe situații. Canalul de urgență al Unifarm, distribuitorul de stat, este un mecanism creat pentru a interveni rapid în situații de pneurie sau acces limitat la tratamente critice și funcționează foarte simplu. Pacientul merge cu rețeta în farmacie. Dacă medicamentul nu este disponibil nici astăzi, nici în depozite, farmacistul trimite o comandă prin canalul special către distribuitorul de stat, care are contract cu producătorii. După ce primește tratamentul, îl trimite direct în farmacia care a făcut comanda, iar bolnavul este chemat să îl ridice, scrie știrile ProTV.ro. Milioane de bolnavi care sunt în programele naționale de sănătate au primit medicamentele necesare prin acest canal de urgență doar în primele 6 luni ale acestui an. Angajații români se plâng de salarii indiferent cât de mult câștigă. Până și cei care lucrează în IT, cel mai bine plătit domeniu din România, spun că și-ar dori mai mulți bani, pentru că veniturile nu țin pasul cu scumpirile. În prima jumătate a anului 2026, angajații din domeniul IT au încasat cele mai mari salarii din țara noastră, cu o medie netă de 8.000 de lei pe lună, în ciuda faptului că angajările au fost oprite și au fost făcute și foarte multe disponibilizări, scrie Digi24. În continuare acestui clasament vin angajați din domenii precum petrol și gaze, al căror venit mediu net lunar a fost de 7.000 de lei. În domenii precum construcții și instalații, venitul mediu net lunar a fost de 6.500 de lei. Datele arată că așteptările salariale ale angajaților români sunt cu 30% mai mari față de cât câștigă ei în acest moment. Cele mai mari diferențe rămân totuși în domeniul IT, acolo unde angajații își doresc salarii cu 50%

0: județul Mureș, așadar țineți cont de acest aspect. Haideți să vedem ce este și în trafic.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Iată, am în față și buletinul de presă de la polițiștii rutieri Ludușeni. Nu sunt probleme deosebite în trafic, e normalitate peste tot, inclusiv în orașul Luduș. Pe drumurile locale, pe drumurile județene și naționale din Câmpia Mureșeană, pe porțiunea de autostradă de la Câmpia Turzii la Târgu Mureș, așadar nu-mi rămâne decât să le mulțumesc polițiștilor pentru buletinul de presă și să vă doresc drum bun alături de Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania. Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne intrați în ora cu numărul 2 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Sunt Dan Ludușan, vă promit și în aceste următoare 60 de minute, în primul rând, cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi, de fapt, sloganul Radio Transilvania și subiecte proaspete venite pe agențiile de presă mureșene. Audiție plăcută și o zi excelentă tuturor!

0: Vanessa Carlton și A Thousand Mile din anul 2002. Iată, vorbim din nou despre județul Mureș, gunoiul din județul Mureș, sub lupa curții de conturi. 5 nereguli grave găsite și o amendă de 20.000 de lei. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș, structura prin care cele 103 primării din județ, inclusiv Consiliul Județean, organizează Serviciul de Salubritate, a primit din partea Curții de Conturi a României cea mai severă formă de apreciere posibilă într-un audit de conformitate, o concluzie contrară. Practic, auditorii spun că abaterile găsite sunt luate separat sau împreună, atât de semnificative, cât și răspândite în activitatea instituției. Raportul întocmit de Camera de Conturi Mureș a aprobat prin hotărârea plenului Curții de Conturi din 14 iulie și a vizat modul în care au fost atribuite, executate și monitorizate contractele de salubritate în perioada 2024-2025. În acest interval, potrivit datelor, au fost atribuite contracte în valoare totală de peste 325 de milioane de lei pentru zonele Sâmb Paul, Târgu Mureș, Reghin, Târnăveni, Bălăușer și Râciu, plus stațiile de sortare, compostare și tratare a deșeurilor. Iată că cei de la Curtea de Conturi au găsit nereguli și i-au amendat pe cei de la ADI Ecolect Mureș cu 20.000 de lei. Așadar, nu toate sunt pe roze la capitolul gunoi menajer în județul Mureș. Se pare că nu au ce face primăriile, trebuie să fie obligate să lucreze cu cei de la ADI Ecolect, iar dacă neregurile vor rămâne în continuare și pe parcursul următorilor ani, nu vom scăpa de amenzile date de Curtea de Conturi. Mergem mai departe. Bineînțeles, tot noi le plătim din buzunarul nostru. Se mărește prețul la gunoi. Stați liniștiți. Da, mergem mai departe cu muzică. Anatar și 54 Ultra, Talk to You și Boyzone, Picture of You, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este...

Mureș, iată, copiii sunt invitați la un atelier de pictură în aer liber organizat în Hambar, Transilvania. Haideți să aflăm mai multe amănunte. Conform organizatorilor, Hambar Transilvania pregătește un nou eveniment dedicat creativității și relaxării în aer liber. Având în vedere că e și vacanță, activitatea va avea loc duminică, 2 august, începând cu ora 16, pe strada Fântâna Sărată la Livezeni, România, și se adresează copiilor care își doresc să-și exprime imaginația prin artă. În cadrul atelierului, participanții vor avea ocazia să picteze pe o instalație textilă de mari dimensiuni, folosind toate materialele puse la dispoziție de organizatori. Evenimentul își propune să oferă celor mici o experiență creativă într-un cadru relaxant în care jocul și culoarea se îmbină armonios. Pe lângă activitatea principală de pictură, copiii se vor putea bucura și de alte surprize pregătite de organizatori, printre care realizarea de tablouri cu nisip colorat, pictură pe față și tatuaje temporare. Așadar, dacă vreți să participați la această activitate, sunați la numărul de telefon 0751 958 090 și într-adevăr veți avea parte de pictură în aer liber. Mergem mai departe cu muzică. Pax și The Motans, Vara în care m-ai găsit, și Destiny's Child, Lose My Breath. Până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știrile orei 9 și 30 de minute.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Fabrica de zahăr premium Ludoș angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Ludoș, strada Fabricii numărul 3, sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Ludoș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Ludoș. Detalii pe spital-ludoș.ro. Policlinica Ludoș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
5: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Ludoș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș numărul 1B cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite riscă suspendarea permisului din luna august. Unitatea 2 a centralei de la Cernavodă nu se mai oprește, dar nu se știe cât mai poate funcționa. Și-a apărut primul ghid național de organizare și funcționarea serviciilor de sprijin pentru doliu. Documentul a fost eliberat de o echipă multidisciplinară de specialiști. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care nu-și achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile riscă suspendarea dreptului de a conduce începând din luna august. Noua măsură intră în vigoare din data de 25 august și prevede că perioada de suspendare se calculează în funcție de suma restantă, o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea nu se aplică imediat după expirarea termenului de plată. Procedura începe după transmiterea unei somații și după înregistrarea datoriei la organul fiscal local. Măsura nu vizează amenzile vechi, ci doar sancțiunile rutiere primite după data intrării în vigoare. Șoferii pot evita suspendarea prin plata integrală a amenzii sau prin contestarea procesului verbal în termenul legal. Aplicarea suspendării se va face electronic, fără predarea fizică a permisului. Unitatea 2 a centralei Cernavodă va rămâne conectată la Sistemul Energetic Național, parametrii de operare permițând continuarea operării în condiții de siguranță, a anunțat compania printr-un raport transmis joi Bursei de Valori București. Potrivit reprezentanților companiei, evoluția pe timpul nopții a fost stabilă pentru parametrii cheie și în acest moment există premisele necesare continuării temporare a operării Unității 2. Având în vedere atât situația actuală, precum și prognozele hidrologice referitoare la nivelul Dunării, oprirea Unității 2 poate fi necesară în orice moment, depinzând foarte mult de fluctuațiile negative care apar și efectele acestora asupra sistemelor centrale. Potrivit unui comunicat, Miercuri Nuclear Electric anunțase că Unitatea 2 a centralei Cernavodă va fi oprită, controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național din cauza nivelului scăzut al Dunării. Unitatea 1 a centralei este oprită în stare sigură începând de marți. Pierderea unei persoane apropiate în urma unei boli grave poate afecta profund sănătatea fizică și psihică a familiei. Suferința poate deveni copleșitoare, în special în perioada imediat următoare decesului, iar unele persoane au nevoie de ajutor specializat pentru a putea traversa această etapă. Pentru a crea un cadru unitar de intervenție, o echipă multidisciplinară de specialiști din România a elaborat primul ghid de organizare și funcționare a serviciilor de sprijin de doliu în România. Specialiștii subliniază că doliul reprezintă un răspuns normal la pierderea unei persoane dragi și nu trebuie transformat automat într-un diagnostic medical. În anumite situații însă, doliul poate afecta sănătatea mentală și fizică, fiind asociat cu depresie, probleme cardiace și o utilizare mai frecventă a serviciilor medicale. Ghidul național este destinat în principal profesioniștilor care intră în contact cu pacienții aflați în îngrijire paliativă și cu familiile acestora. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, ne trecuți în partea a doua orei cu numărul 2 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ascultăm Ed Sheeran, Azizam și No Mercy, Where Do You Go? Dar ascultăm și un subiect din Luduș, vi-l pregătesc în următoarele minute. Audiție plăcută tuturor!

0: No mercy, where do you go? Aici la Radio Transilvania vorbim despre Luduș. Iată, primăria orașului Luduș a asistat activitatea la bazinul de notă didactică al orașului pentru efectuarea reviziei tehnice anuale. Revizia tehnică a instalațiilor bazinului este programată până pe 17 august 2026, timp în care se vor realiza și lucrări de curățenie, igienizare a întregului spațiu, lucrările presupunând operațiuni de curățare a filtrelor, igienizare a bazinului, golirea sa de apă și, bineînțeles, umplerea cu o nouă bazin de apă, astfel încât să respecte toate cerințele de siguranță și igienă pentru cei care vor veni să noate aici după data de 17 august. Așa cum știți, bazinul se află în administrarea primăriei și Consiliul Local Luduș și dispune de saună, sonorizare, Wi-Fi, cabine de schimb, dușuri, toalete și așa mai departe, iar calitatea apei din piscină este asigurată prin efectuarea de măsurători, probe și analize periodice. Așadar, rețineți data, 17 august e data limită până în care bazinul de not didactic din oraș are parte de revizie tehnică anuală. Teddy Swims, Mr. Know-It-All și Mark Amber, Who Knows, următoarele două piese din playlist.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

Mark Amber, Who Knows, din 2025. De fapt, cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi, doar la Radio Transilvania se ascultă. Mă uit la ceas, ne apropiem de ora 10 și de știri, colega mea, Gia Crăciun, o să revină la microfon și la pupitrul tehnic, o să vă aducă ultimele noutăți. Am primit deja la redacție ambele buletine de presă, atât de la polițiștii rutieri Ludușeni, cât și de la meteorologi. Trecem împreună în ora cu numărul 3 emisiuni locale, Made in Luduș, Made in Mureș. Ce ascultăm până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știri, Eminem cu Rihanna, Love the Way You Lie, și Calvin Harris cu Jay-Z, Satisfy. Audiție plăcută în continuare.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: like.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite riscă suspendarea permisului din luna august. Ambele reactoare de la Cernavod au fost oprite din cauza secetei. Se face apel la reducerea consumului de energie. Iar falsificarea kilometrajului ajunge și la mașinile hibride și electrice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care nu-și achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile riscă suspendarea dreptului de a conduce începând din luna august. Noua măsură intră în vigoare din data de 25 august și prevede că perioada de suspendare se calculează în funcție de suma restantă, o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea nu se aplică imediat după expirarea termenului de plată. Procedura începe după transmiterea unei somații și după înregistrarea datoriei la organul fiscal local. Măsura nu vizează amenzile vechi, ci doar sancțiunile rutiere primite după data intrării în vigoare. Șoferii pot evita suspendarea prin plata integrală a amenzii sau prin contestarea procesului verbal în termenul legal. Aplicarea suspendării se va face electronic, fără predarea fizică a permisului. Unitatea 2 a centralei Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național, parametrii de operare permițând continuarea operării în condiții de siguranță, a anunțat compania printr-un raport transmis joi Bursei de Valori București. Potrivit reprezentanților companiei, evoluția pe timpul nopții a fost stabilă pentru parametrii cheie și în acest moment există premisele necesare continuării temporare a operării Unității 2. Având în vedere atât situația actuală, precum și prognozele hidrologice referitoare la nivelul Dunării, oprirea Unității 2 poate fi necesară în orice moment, depinzând foarte mult de fluctuațiile negative care apar și efectele acestora asupra sistemelor centrale. Potrivit unui comunicat, Miercuri Nuclear Electric anunțase că Unitatea 2 a centralei Cernavodă va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național din cauza nivelului scăzut al Dunării. Unitatea 1 a centralei este oprită în stare sigură începând de marți. Pierderea unei persoane apropiate în urma unei boli grave poate afecta profund sănătatea fizică și psihică a familiei. Suferința poate deveni copleșitoare, în special în perioada imediat următoare decesului, iar unele persoane au nevoie de ajutor.

0: pacienții aflați în îngrijire paliativă și cu familiile acestora. Kilometrajele falsificate sunt de mult un fenomen pe piața mașinilor second-hand. La acest capitol, samsarii de mașini din țările din Europa de Est, inclusiv din România, se remarcă. O analiză recentă realizată de Car Vertical, o platformă online globală care se ocupă cu verificarea istoricului autovehiculelor second-hand prin intermediul seriei de șasiu, numit și codul VIN, arată că fenomenul fraudării kilometrajului a ajuns și pe piața mașinilor second-hand hibride, pe măsură ce ele devin tot mai populare. Aproximativ 9% dintre mașinile din România verificate au avut kilometrajul dat înapoi. La vehiculele hibride a apărut mai rar acest gen de fraudă, dar kilometrajul este redus în medie cu aproximativ 96.000 de kilometri. O valoare mai mare decât la mașinile pe benzină și aproape egală față de cea a mașinilor pe motorină. În cazul mașinilor electrice, 2,6% sunt afectate de reducerea frauduloasă a kilometrajului. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Vremea se încălzește față de intervalul precedent și va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 34-35 de grade Celsius, aproape de pragul de caniculă. Să nu uităm, județul Mureș este sub cod galben de caniculă. Așadar, atenție la hidratare, nu vă expuneți la soare în orele prânzului și, de ce nu, încercați să evitați pe cât posibil deplasările în aceste ore. Mergem mai departe cu informațiile din trafic.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Am primit la redacție și buletinul de presă de la polițiștii rutieri Ludușeni. Nu sunt probleme deosebite în trafic. E o normalitate în circulație pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, la fel în orașul Luduș pe ambele artere principale și, bineînțeles, pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii. Drum bun alături de Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM. Online.
1: Și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Mă bucur să vă am alături și în această oră cu numărul 3 emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Sunt Dan Ludușan și vă propun în primul rând câteva dintre cele mai tari hituri din anii 90 până astăzi. Începem cu Ricky Martin și Bangs, după care ascultăm Temper City, Self Aware. Vă pregătesc și subiecte proaspete din județul Mureș și din orașul Luduș. O zi excelentă și audiție plăcută tuturor!

0: Iată, vorbim despre județul Mureș aici la Radio Transilvania, după ce am ascultat Temple City, Self Aware, proaspătă melodia 2026. Vorbim de județul Mureș, iată, la nivelul AJFM Mureș sunt 1050 de locuri de muncă vacante, disponibile. Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș, sunt disponibile circa 1050 de locuri de muncă în toate orașele și municipiile județului Mureș. La nivelul județului nostru, cele mai numeroase oportunități de angajare sunt pentru muncitori necalificați la asamblarea și montarea pieselor, 122 de posturi, curieri se caută, 25 de posturi, manipulant mărfuri, 202 posturi, asistent maternal, 50 de posturi, lucrător comercial, 15 posturi, ospătar chelner, 55 de posturi, ajutor de ospătar, 40 de posturi, lucrător în bucătărie, spălător de vase mari, 39 de posturi, muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții, 31 de posturi și casier, 26 de posturi. Din totalul celor 1050 de locuri de muncă disponibile, declarate de angajatori, 60 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Cele mai multe oportunități de angajare sunt în domeniul inginerie și producție, 31 din 60, aproximativ 60%, urmează domeniul sănătate și științe, 21 de locuri și achiziții, aprovizionare, 9 locuri. De asemenea, 156 de locuri de muncă sunt destinate persoanelor cu studii liceale sau post-liceale. Cele mai multe oportunități de angajare sunt disponibile în domeniul asistenței sociale, sănătate, logistică și transportul, comerțul și domeniul tehnic construcții. Așadar, dacă sunteți interesați în căutarea unui loc de muncă, adresați-vă punctelor de lucru ale AJFM Mureș din toate municipiile și orașele județului Mureș, inclusiv la Luduș, aici în zona de câmpie. Mergem mai departe cu muzică. Max și Andy Grammer, The Thing I Love, și Christina și Eddie, Would I Lie To You, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Charles and Eddie, Would I Lie to You din 1992. Vorbim din nou despre Mureș, iată alertă la Salina Pride. Zona Salinei Pride se află sub cod portocaliu de alertă după ce în perioada 25-28 iulie au fost înregistrate mai multe microvibrații în zona monitorizată. Episoadele de microseismicitate au fost detectate de specialiștii Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, care au anunțat că intensitatea și frecvența fenomenelor deja sunt în scădere. În aceeași perioadă a fost observată și o creștere a salinității pârâului Corund. Societatea Națională a Sării a anunțat că instituirea codului portocaliu a fost făcută ca măsură preventivă și nu presupune evacuarea populației și nici oprirea livrării apei. Nu au fost sesizate alte probleme în zona masivului de sare, însă populația a fost pusă în alertă, se transmite în comunicatul de presă al SALROM și al Comitetului situații de Urgență din Comuna Pride. S-au făcut verificări cu ajutorul dronelor, a stațiilor topografice, s-a măsurat salinitatea, dar se pare că nu sunt probleme deosebite și odată cu venirea caniculei totul va reintra în normal. Katy Perry, I Kissed a Girl, Spike și Andia, soarele următoarele două piese din playlist.

0: publicitate.
1: Igena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Am trecut iată în partea a doua orei cu numărul 3 emisiuni locale Made in Luduș, Made in Mureș. Încă 30 de minute cu cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi, dar și cu un subiect din orașul Luduș. Începem cu Bruno Mars, Risk It All și CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Audiție blăgută tuturor!

0: Din 1991 a fost CMC Music Factory alături de Freedom Williams, Gonna Make You Sweat. Din nou despre Luduș, iată, primăria orașului Luduș aduce la cunoștința deținătorilor de terenuri că până la sfârșitul anului viitor, mai exact decembrie 2027, se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică la nivelul următoarelor sectoare cadastrale. 2. Strada Vrămești, 4. Între strada Dahu și strada Vrămești, 7. Ciurgăul la limita cu comunele Sângeri și Bogata, 12. Dahu, 15. Fața și parte din fundătura, 40. Cioarga și numerele 91 la Mesteceni și 92 la Țiglă și Valea Viilor, conform reprezentărilor grafice de la vizierul primăriei, dar și de pe site-ul primăriei www.luduș.ro. Activitatea se realizează cu respectarea regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea lor gratuită din oficiu în cartea funciară. Mai multe amănunte la compartimentul Cadastru și Agricultură, camera 16 a primăriei orașului Luduș. Atât despre acest subiect, din nou muzica One in a Million alături de Basen, după care ascultăm și George Ezra, Anyone for You.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Luduș,
1: Radio Transilva.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
7: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
8: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
7: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Camera Deputaților a aprobat măsuri privind carburanții, locuințele și primele din învățământ. Vorbim și despre prima de carieră didactică 2026 și procedura pentru folosirea banilor de către profesori. Iar angajații cu cele mai mari salarii din România sunt și cei mai nemulțumiți și vor creșteri cu 50%. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Camera Deputaților a adoptat mai multe măsuri cu impact direct asupra populației. Una dintre ele prevede instituirea pentru 3 luni a stării de criză pe piața carburanților, ceea ce permite reducerea treptată a accizei la motorina standard în funcție de evoluția prețurilor pentru a limita scumpirile. Deputații au aprobat și prelungirea până la 30 septembrie 2026 a termenului în care anumite persoane pot cumpăra locuințe cu TVA de 9% în cazul tranzacțiilor întârziate din cauza problemelor din sistemul de cadastru. Totodată, personalul eligibil din învățământul de stat va primi prime de carieră finanțate din fonduri europene. Profesorii și personalul didactic auxiliar vor beneficia de câte 1.500 de lei. Profesorii și personalul didactic auxiliar care primesc prima de carieră didactică de 1.500 de lei net pentru anul școlar și universitar 2025-2026 au obligații prevăzute în procedura publicată în Monitorul Oficial din 28 iulie 2026. Cea mai importantă regulă este folosirea a minimum 65% din valoarea primei, adică cel puțin 975 de lei pentru cursuri de pregătire profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației. Beneficiarii trebuie de asemenea să activeze măsura de sprijin, să completeze o declarație pe propria răspundere și să încarce în aplicația informatică dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale certificatul de participare sau absolvire a cursului. Prima de carieră didactică 2026 ar putea ajunge la profesor abia în august, iar banii se dau din fonduri europene. Aproape 3 milioane de medicamente aprobate în România au fost comandate în prima jumătate a acestui an prin canalul de urgență al Unifarm. Sunt în principal tratamente inovative, foarte scumpe, dar și unele ieftine, vitale în multe situații. Canalul de urgență al Unifarm, distribuitorul de stat, este un mecanism creat pentru a interveni rapid în situații de pneurie sau acces limitat la tratamente critice și funcționează foarte simplu. Pacientul merge cu rețeta în farmacie. Dacă medicamentul nu este disponibil nici astăzi, nici în depozite, farmacistul trimite o comandă prin canalul special către distribuitorul de stat, care are contract cu producătorii. După ce primește tratamentul, îl trimite direct în farmacia care a făcut comanda, iar bolnavul este chemat să îl ridice, scrie știrile ProTV.ro. Milioane de bolnavi care sunt în programele naționale de sănătate au primit medicamentele necesare prin acest canal de urgență doar în primele 6 luni ale acestui an. Angajații români se plâng de salarii indiferent cât de mult câștigă. Până și cei care lucrează în IT, cel mai bine plătit domeniu din România, spun că și-ar dori mai mulți bani, pentru că veniturile nu țin pasul cu scumpirile. În prima jumătate a anului 2026, angajații din domeniul IT au încasat cele mai mari salarii din țara noastră, cu o medie netă de 8.000 de lei pe lună, în ciuda faptului că angajările au fost oprite și au fost făcute și foarte multe disponibilizări, scrie Digi24. În continuare acestui

0: Mulțumim, Gia, pentru știre aici la Radio Transilvania. Vremea se încălzește față de intervalul precedent și va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 34-35 de grade Celsius. Suntem chiar sub cod galben de caniculă. Asta ne-au transmis meteorologii. Trecem la informațiile din trafic.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Fără probleme deosebite, în trafic se circulă normal peste tot în Luduș pe cele două artere principale, Bulevardul 1 decembrie 1918 și Strada Republicii, pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșană, la fel și pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii. Asta ne-au transmis în buletinul lor de presă polițiștii rutieri ludușeni. Așadar, drum bun alături de Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM.
1: Online.
2: Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Am intrat și în ora cu numărul 4 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Începem cu One Republic, Runaway, după care ascultăm și Blue cu Flyby. Sunt Dan Ludușan, vă doresc tuturor audiție plăcută și ne pregătim de primele subiecte din această oră, din județ și din ora.

0: Blue și Flyby aici la Radio Transilvania. Vorbim despre județul Mureș. Iată, pentru iubitorii sporturilor cu două roți, Transilvania Motor Ring găzduiește un weekend dedicat motociclismului de viteză. Federația Română de Motociclist organizează un calendar competițional diversificat, iar în perioada 31 iulie, adică astăzi 2 august, circuitul Transilvania Motor Ring din Cerghid, județul Mureș, devine punctul de întâlnire al pasionaților de motociclism de viteză, găzduind un amplu weekend competițional dedicat sportivilor din România. Programul competițional debutează astăzi 31 iulie cu verificările administrative și tehnice ale participanților, precum și cu inspecția circuitului, pregătind sportivii pentru cele două zile de întreceri. Pe pista de la Cerghid vor concura mai multe clase, printre care Campionatul Național de Viteză Junior, Junior 2, Junior 3, Campionatul Național de Supermoto, SM Open, SM Veterani și SM 65 și 85 și Campionatul Național de Viteză Moto Classic, Open Special și MK 500. Potrivit organizatorilor, ziua de mâine, sâmbătă, va fi dedicată antrenamentelor oficiale și curselor din cadrul etapelor pentru clasele de viteză juniori, precum și întrecerilor de moto clasic și primelor manșe ale etapei de super moto. Spectatorii vor putea urmări evoluțiile sportivilor la clasele de juniori, open, hobby și veterani. Programul zilei se va încheia cu festivitatea de premieră. Competiția va continua duminică, 2 august, cu antrenamente libere programate de la ora 8 dimineața, iar prima cursă importantă a zilei pentru clasele MK500 Open Special și CF Moto va avea loc începând cu ora 11:50. De la ora 14 sunt programate întrecerile juniorilor la clasele 65-85 Super Moto, iar ultima manșă a weekendului dedicată claselor SM Open, hobby și veterani va începe la ora 15:50. Evenimentul se va încheia la ora 16:30 cu festivitatea de premiere a câștigătorilor. Așadar, dacă nu aveți nimic în plan în weekend, mergeți până la Cerghid, la Transilvania Motor Ring, fiindcă, iată, toți pasionații cu două roți vor fi acolo pentru mai multe categorii organizate în calendarul competițional al Federației Române de Motociclism. Din nou muzică, Taylor Swift, Elizabeth Taylor și Texas, Black Eyed Boy, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Iată, vorbim din nou de județul Mureș, dacă tot v-am adus la cunoștință despre campionatul de supermoto de pe Transilvania Motor Ring. Iată, vorbim puțin și despre cultura mureșeană. Castelul Telechi din Gornești se redeschide pentru public în acest weekend pentru mai multe evenimente. Unul dintre cele mai valoroase monumente istorice din județul Mureș își redeschide porțile într-un cadru festiv. Castelul Telechi din Gornești va găzdui o zi întreagă de evenimente dedicate patrimoniului cultural, istoriei și turismului, oferind vizitatorilor acces la tururi ghidate, expoziții, ateliere pentru copii, dezbateri de specialitate și un concert festiv. Ei bine, evenimentul marchează redeschiderea oficială a castelului și își propune să readucă în atenția publicului unul dintre cele mai importante ansambluri nobiliare din Transilvania, transformându-l într-un spațiu viu al culturii și dialogului între patrimoniu și comunitate. Programul începe sâmbătă, 1 august, de la ora 11, când vizitatorii pot să participe la tururi ghidate în limbile română și maghiară organizate pe tot parcursul zilei. De la ora 16, iată, publicul va putea urmări un spectacol non-verbal de teatru de păpuși, susținut de artiștii de la Teatrul Ariel din Târgu Mureș, și unul dintre momentele centrale va fi ora 17, când specialiștii în patrimoniu, arheologie și în istorie vor participa la o masă rotundă intitulată Patrimoniu Viu, Castele, Turism și Comunitate. Da, tot de la ora 17 va fi prezentată și istoria cercului din Gornești, vor fi câteva echipe de dans modern. De asemenea, ziua se încheie în jurul orei 19 cu un concert festiv susținut de pianistul Cari Tibor, alături de artista de dans Macaveiu Blanche, precedat de un moment artistic oferit de Navara Dance. Așadar, dacă vreți să participați și la un astfel de eveniment, poate chiar un alt fel de eveniment, sunteți așteptați la Castelul Telechi din Gornești mâine. Imagine Dragons, Thunder și Outkast, Mrs. Jackson, până la o scurtă pauză comercială, cea a orei 11 și 30 de minute.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Iată, ne trecuți în partea a doua orei cu numărul 4 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Topic și Day Calm, Control of Me și Britney Spears, Whoops, I Did It Again. Următoarele două piese din playlist vă pregătesc și un subiect din orașul Luduș.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Britney Spears, Whoops, I Did It Again. Primăria orașului Luduș aduce la cunoștința deținătorilor de imobile din cadrul sectorului cadastral numărul 2, strada Avrămești. Conform reprezentărilor grafice de la vizierul primăriei, dar și de pe site-ul primăriei www.luduș.ro, că începând cu data de 4 august, mai exact de luni, ora 9, un topograf prestator va demara lucrările de măsurători topografice în teren. Totodată vă informăm că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, deținătorii au obligația de a permite accesul topografului prestator în vederea executării măsurătorilor, de a prezenta actele de proprietate și de a participa la identificarea limitelor imobilelor. La sediul primăriei Luduș, la compartimentul Cadastru și Agricultură, camera 16, puteți afla amănunte despre aceste lucrări de măsurări topografice. Muzică pe frecvență, Olivia Dean, So Easy și Carla's Dreams cu Emma, Naud. Audiție plăcută, voi auziți cu siguranță Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

O fost de la Bon Jovi, We Weren't Born to Follow, o melodie cu siguranță cunoscută de voi, e din 2009. Ne apropiem de miezul zilei și de știri, colega mea Gia Crăciun revine la microfon și la pupitrul tehnic cu ultimele noutăți. V-am pregătit cele două buletine de presă, v-am pregătit și playlistul. Trecem împreună în ultima oră emisiunii locale, Made in Luduș, Made in Mureș. Prospa și Clooney, Free Your Mind și Another Level, Freak Me, următoarele două piese, până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știri.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. TVA de 9% pentru locuințe prelungit până la 30 septembrie pentru cumpărătorii afectați de atacul cibernetic asupra sistemului de cadastru. Consumatorii pot reclama diferențele dintre prețul de la raft și cel de la casă. Iar fermierii care cresc oi și capre sunt afectați de măsurile împotriva pestei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Persoanele fizice care au semnat precontracte pentru cumpărarea unei locuințe și nu au putut finaliza tranzacția din cauza atacului cibernetic care a afectat sistemul de cadastru vor beneficia în continuare de cota redusă de TVA de 9%. Camera Deputaților a aprobat prelungirea facilității fiscale până la 30 septembrie, măsură susținută atât de parlamentarii puterii cât și de cei ai opoziției. Decizia îi sprijină pe cumpărătorii care și-au respectat obligațiile contractuale, dar au fost împiedicați să încheie actele din motive independente de voința lor. Proiectul de lege va fi transmis președintelui României pentru promulgare, iar după publicarea în Monitorul Oficial, noile prevederi vor intra în vigoare și vor putea fi aplicate beneficiarilor. Măsura oferă astfel și siguranță juridică pentru cumpărători. Consumatorii trebuie să fie atenți la diferențele dintre prețul afișat la raft și cel încasat la casa de marcat, atrag atenția specialiști în protecția consumatorilor. Astfel de situații apar frecvent din cauza unor erori, precum promoții expirate, etichete neactualizate, produse amplasate greșit sau neconcordanțe între sistemul informatic și prețurile afișate. În cazul în care se observă diferența înainte de plată, clienții pot solicita verificarea prețului sau pot renunța la produs. Deși legea nu obligă comercianții să vândă întotdeauna produsul la prețul afișat eronat, aceștia au obligația de a informa corect consumatorii și de a afișa prețuri clare și vizibile. Dacă diferența este descoperită după achitarea cumpărăturilor, este recomandată verificarea bonului fiscal și solicitarea restituirii diferenței. În cazul unui refuz din partea magazinului, consumatorii pot depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Piața internațională a drogurilor este în expansiune în ciuda eforturilor făcute de autoritățile în domeniu de reducere a ofertei. Mii de tone de cocaină în stare pură se produc anual, apar sute de noi substanțe psihoactive sintetice, fentanilul nu mai este marele pericol pentru că au ajuns pe piață droguri și mai puternice. Toate aceste informații apar în ultimul raport realizat de ONU, care prezintă și capacitatea traficanților de a se adapta și de a reacționa în lupta permanentă cu oamenii legii de pretutindeni. Cannabisul a fost drogul confiscat în mai mult de jumătate din cazuri. Aproximativ 40% din persoanele care suferă de o tulburare legată de droguri sunt consumatori de cannabis. ONU constată că în fiecare an apar sute de noi droguri, toate sintetice, în tendința de înlocuire a stupefiantelor obținute din plante. Și în România, cannabisul continuă să domine piața drogurilor, atât din perspectiva consumului, cât și a capturilor realizate de autorități. Noile măsuri care îi privesc pe crescătorii de oi și capre încep să aibă efecte pe piață. În încercarea de a combate pesta, Autoritatea Sanitar-Veterinară îi obligă pe fermieri să vândă animalele doar către abatoare, cu aviz de la medic. În prezent, potrivit Autorității Sanitar-Veterinare, în țară sunt 6 focare de pestă a micilor rumegătoare, 3 în județul Mureș, 2 în Timiș și 1 în Brașov. Analizele de laborator arată însă că virusul a circulat aproape în toată țara. Boala provocată de un virus debutează cu febră de până la 40 de grade, urmată de tulburări respiratorii digestive și de o slăbire accentuată a animalelor. Conform știrile ProTV.ro, primul focar care a pus în alertă autoritățile a fost înregistrat în județul Mureș. Din data de 7 iulie, restricțiile impuse de ANSVSA nu mai permit scoaterea animalelor din fermă decât spre abator și doar cu avizul medicului veterinar. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vremea se încălzește față de intervalul precedent și va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 34-35 de grade Celsius. Suntem chiar la pragul de caniculă. E cod galben de caniculă în județul Mureș, asta ne-au transmis meteorologii. Haideți să vedem ce este în trafic.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Odată cu venirea prânzului și apropierea weekendului,

0: cea mai bună muzică.
1: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Am intrat, iată, și în ultima oră a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Același Dan Ludușan vă resalută de la microfon și de la pupitrul tehnic și vă propune în primul rând și în următoarele 60 de minute câteva dintre cele mai bune melodii din anii 90 până astăzi. Începem cu Shakira, Whenever, Wherever, după care ascultăm The Second Voice, Let Me Be. V-am pregătit și date meteo pentru weekend, un weekend sub semnul căldurii, chiar a caniculei și, bineînțeles, a codurilor. Se pare că vom avea parte duminică și de cod portocaliu de caniculă. Oricum, rămâneți pentru amănunte. Audiție plăcută tuturor!

0: Asculți Made in Cluj.
1: Iubim Transilvania.
2: Acesta este
1: Radio
2: Transilvania.
3: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: E momentul să aflăm cum va fi vremea în weekend aici la Radio Transilvania. Va fi un weekend de foc, conform spuselor meteorologilor. Vom fi sub cod galben de caniculă în Mureș, în centrul Transilvaniei, iar în vestul Transilvaniei chiar cod portocaliu. Dar, deci, pentru sâmbătă și pentru duminică, vreme caldă, predominant frumoasă, cu cer variabil mai mult senin și vânt care va sufla slab și moderat. Minimele zilelor de sâmbătă și duminică, ale nopților, oscilează între 18 și 20 de grade, deci destul de cald va fi și noaptea, iar maximele zilelor de sâmbătă și duminică 35-36 până în 37 de grade Celsius. Indicele de disconfort termic de 80 de unități va fi depășit, inclusiv în județul Mureș și aici la zona de câmpie a județului Mureș. Pregătiți-vă așadar de un weekend călduros, dar dacă mergeți, știu eu, undeva să vă răcoriți, nu va fi chiar așa de mare căldura. Până la urmă, e vară, nu? E august, ar trebui să fi fost cald și pe parcursul lunii iulie, ceea ce nu s-a întâmplat. Atât despre vremea de mâine și de duminică, atât cu ediția de astăzi a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Mi-au rămas bun de la voi. Vă las cu colegii mei, cu emisiunile în trafic și seara cu noi. Și bineînțeles, pe parcursul zilelor de weekend vă las în compania emisiunilor de pe parcursul săptămânii și a muzicii bune. Sunt Dan Ludușan, vă doresc să aveți parte de zile cât se poate de răcoroase, cu toate că vor fi caniculare, și mai ales să aveți parte de un weekend excelent. Până data viitoare, toate cele bune! Pa, pa!
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă. Ești acasă. În Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: zi de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Fabrica de zahăr premium Ludu își angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Luduș, strada Fabricii numărul 3, sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri, între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: TVA de 9% pentru locuințe, prelungit până la 30 septembrie pentru cumpărătorii afectați de atacul cibernetic asupra sistemului de cadastru. Consumatorii pot reclama diferențele dintre prețul de la raft și cel de la casă. Iar fermierii care cresc oi și capre sunt afectați de măsurile împotriva pestei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele fizice care au semnat precontracte pentru cumpărarea unei locuințe și nu au putut finaliza tranzacția din cauza atacului cibernetic care a afectat sistemul de cadastru vor beneficia în continuare de cota redusă de TVA de 9%. Camera Deputaților a aprobat prelungirea facilității fiscale până la 30 septembrie, măsură susținută atât de parlamentarii puterii cât și de cei ai opoziției. Decizia îi sprijină pe cumpărătorii care și-au respectat obligațiile contractuale, dar au fost împiedicați să încheie actele din motive independente de voința lor. Proiectul de lege va fi transmis președintelui României pentru promulgare, iar după publicarea în Monitorul Oficial, noile prevederi vor intra în vigoare și vor putea fi aplicate beneficiarilor. Măsura oferă astfel și siguranță juridică pentru cumpărători. Consumatorii trebuie să fie atenți la diferențele dintre prețul afișat la raft și cel încasat la casa de marcat, atrag atenția specialiști în protecția consumatorilor. Astfel de situații apar frecvent din cauza unor erori, precum promoții expirate, etichete neactualizate, produse amplasate greșit sau neconcordanțe între sistemul informatic și prețurile afișate. În cazul în care se observă diferența înainte de plată, clienții pot solicita verificarea prețului sau pot renunța la produs. Deși legea nu obligă comercianții să vândă întotdeauna produsul la prețul afișat eronat, aceștia au obligația de a informa corect consumatorii și de a afișa prețuri clare și vizibile. Dacă diferența este descoperită după achitarea cumpărăturilor, este recomandată verificarea bonului fiscal și solicitarea restituirii diferenței. În cazul unui refuz din partea magazinului, consumatorii pot depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Noile măsuri care îi privesc pe crescătorii de oi și capre încep să aibă efecte pe piață. În încercarea de a combate pesta, Autoritatea Sanitar-Veterinară îi obligă pe fermieri să vândă animalele doar către abatoare, cu aviz de la medic. În prezent, potrivit Autorității Sanitar-Veterinare, în țară sunt 6 focare de pestă a micilor rumegătoare, 3 în județul Mureș, 2 în Timiș și 1 în Brașov. Analizele de laborator arată însă că virusul a circulat aproape în toată țara. Boala provocată de un virus debutează cu febră de până la 40 de grade, urmată de tulburări respiratorii digestive și de o slăbire accentuată a animalelor. Conform știrile ProTV.ro, primul focar care a pus în alertă autoritățile a fost înregistrat în județul Mureș. Din data de 7 iulie, restricțiile impuse de ANSVSA nu mai permit scoaterea animalelor din fermă decât spre abator și doar cu avizul medicului veterinar. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Spitalul Orășănesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: New Taxi BGK. La dispoziția dumneavoastră.
3: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
4: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
3: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite riscă suspendarea permisului din luna august. Ambele reactoare de la Cernavod au fost oprite din cauza secetei. Se face apel la reducerea consumului de energie. Iar falsificarea kilometrajului ajunge și la mașinile hibride și electrice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care nu-și achită amenziile rutiere în termen de 90 de zile riscă suspendarea dreptului de a conduce începând din luna august. Noua măsură intră în vigoare din data de 25 august și prevede că perioada de suspendare se calculează în funcție de suma restantă, o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea nu se aplică imediat după expirarea termenului de plată. Procedura începe după transmiterea unei somații și după înregistrarea datoriei la organul fiscal local. Măsura nu vizează amenziile vechi, ci doar sancțiunile rutiere primite după data intrării în vigoare. Șoferii pot evita suspendarea prin plata integrală a amenzii sau prin contestarea procesului verbal în termenul legal. Aplicarea suspendării se va face electronic, fără predarea fizică a permisului. Unitatea 2 a centralei Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național, parametrii de operare permițând continuarea operării în condiții de siguranță, a anunțat compania printr-un raport transmis joi Bursei de Valori București. Potrivit reprezentanților companiei, evoluția pe timpul nopții a fost stabilă pentru parametrii cheie și în acest moment există premisele necesare continuării temporare a operării Unității 2. Având în vedere atât situația actuală, precum și prognozele hidrologice referitoare la nivelul Dunării, oprirea Unității 2 poate fi necesară în orice moment, depinzând foarte mult de fluctuațiile negative care apar și efectele acestora asupra sistemelor centrale. Potrivit unui comunicat, Miercuri Nuclear Electric anunțase că Unitatea 2 a centralei Cernavodă va fi oprită, controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național din cauza nivelului scăzut al Dunării. Unitatea 1 a centralei este oprită în stare sigură începând de marți. Kilometrajele falsificate sunt de mult un fenomen pe piața mașinilor second-hand. La acest capitol, samsarii de mașini din țările din Europa de Est, inclusiv din România, se remarcă. O analiză recentă realizată de Car Vertical, o platformă online globală care se ocupă cu verificarea istoricului autovehiculelor second-hand prin intermediul seriei de șasiu, numit și codul VIN, arată că fenomenul fraudării kilometrajului a ajuns și pe piața mașinilor second-hand hibride, pe măsură ce ele devin tot mai populare. Aproximativ 9% dintre mașinile din România verificate au avut kilometrajul dat înapoi. La vehiculele hibride a apărut mai rar acest gen de fraudă, dar kilometrajul este redus în medie cu aproximativ 96.000 de kilometri. O valoare mai mare decât la mașinile pe benzină și aproape egală față de cea a mașinilor pe motorină. În cazul mașinilor electrice, 2,6% sunt afectate de reducerea frauduloasă a kilometrajului. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: TVA de 9% pentru locuințe prelungit până la 30 septembrie pentru cumpărătorii afectați de atacul cibernetic asupra sistemului de cadastru. Consumatorii pot reclama diferențele dintre prețul de la raft și cel de la casă. Iar fermierii care cresc oi și capre sunt afectați de măsurile împotriva pestei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele fizice care au semnat precontracte pentru cumpărarea unei locuințe și nu au putut finaliza tranzacția din cauza atacului cibernetic care a afectat sistemul de cadastru vor beneficia în continuare de cota redusă de TVA de 9%. Camera Deputaților a aprobat prelungirea facilității fiscale până la 30 septembrie, măsură susținută atât de parlamentarii puterii cât și de cei ai opoziției. Decizia îi sprijină pe cumpărătorii care și-au respectat obligațiile contractuale, dar au fost împiedicați să încheie actele din motive independente de voința lor. Proiectul de lege va fi transmis președintelui României pentru promulgare, iar după publicarea în Monitorul Oficial, noile prevederi vor intra în vigoare și vor putea fi aplicate beneficiarilor. Măsura oferă astfel și siguranță juridică pentru cumpărători. Consumatorii trebuie să fie atenți la diferențele dintre prețul afișat la raft și cel încasat la casa de marcat, atrag atenția specialiștii în protecția consumatorilor. Astfel de situații apar frecvent din cauza unor erori, precum promoții expirate, etichete neactualizate, produse amplasate greșit sau neconcordanțe între sistemul informatic și prețurile afișate. În cazul în care se observă diferența înainte de plată, clienții pot solicita verificarea prețului sau pot renunța la produs. Deși legea nu obligă comercianții să vândă întotdeauna produsul la prețul afișat eronat, aceștia au obligația de a informa corect consumatorii și de a afișa prețuri clare și vizibile. Dacă diferența este descoperită după achitarea cumpărăturilor, este recomandată verificarea bonului fiscal și solicitarea restituirii diferenței. În cazul unui refuz din partea magazinului, consumatorii pot depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Noile măsuri care îi privesc pe crescătorii de oi și capre încep să aibă efecte pe piață. În încercarea de a combate pesta, Autoritatea Sanitar-Veterinară îi obligă pe fermieri să vândă animalele doar către abatoare, cu aviz de la medic. În prezent, potrivit Autorității Sanitar-Veterinare, în țară sunt 6 focare de pestă a micilor rumegătoare, 3 în județul Mureș, 2 în Timiș și 1 în Brașov. Analizele de laborator arată însă că virusul a circulat aproape în toată țara. Boala provocată de un virus debutează cu febră de până la 40 de grade, urmată de tulburări respiratorii digestive și de o slăbire accentuată a animalelor. Conform știrile ProTV.ro, primul focar care a pus în alertă autoritățile a fost înregistrat în județul Mureș. Din data de 7 iulie, restricțiile impuse de ANSVSA nu mai permit scoaterea animalelor din fermă decât spre abator și doar cu avizul medicului veterinar. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
3: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase.
1: Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Camera deputaților a aprobat măsuri privind carburanții, locuințele și primele din învățământ. Vorbim și despre prima de carieră didactică 2026 și procedura pentru folosirea banilor de către profesori. Iar angajații cu cele mai mari salarii din România sunt și cei mai nemulțumiți și vor creșteri cu 50%. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Camera deputaților a adoptat mai multe măsuri cu impact direct asupra populației. Una dintre ele prevede instituirea pentru 3 luni a stării de criză pe piața carburanților, ceea ce permite reducerea treptată a accizei la motorina standard în funcție de evoluția prețurilor pentru a limita scumpirile. Deputații au aprobat și prelungirea până la 30 septembrie 2026 a termenului în care anumite persoane pot cumpăra locuințe cu TVA de 9% în cazul tranzacțiilor întârziate din cauza problemelor din sistemul de cadastru. Totodată, personalul eligibil din învățământul de stat va primi prime de carieră finanțate din fonduri europene. Profesorii și personalul didactic auxiliar vor beneficia de câte 1.500 de lei. Profesorii și personalul didactic auxiliar care primesc prima de carieră didactică de 1.500 de lei net pentru anul școlar și universitar 2025-2026 au obligații prevăzute în procedura publicată în Monitorul Oficial din 28 iulie 2026. Cea mai importantă regulă este folosirea a minimum 65% din valoarea primei, adică cel puțin 975 de lei pentru cursuri de pregătire profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației. Beneficiarii trebuie de asemenea să activeze măsura de sprijin, să completeze o declarație pe propria răspundere și să încarce în aplicația informatică dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale certificatul de participare sau absolvire a cursului. Prima de carieră didactică 2026 ar putea ajunge la profesor abia în august, iar banii se dau din fonduri europene. Angajații români se plâng de salarii indiferent cât de mult câștigă. Până și cei care lucrează în IT, cel mai bine plătit domeniu din România, spun că și-ar dori mai mulți bani, pentru că veniturile nu țin pasul cu scumpirile. În prima jumătate a anului 2026, angajații din domeniul IT au încasat cele mai mari salarii din țara noastră, cu o medie netă de 8.000 de lei pe lună, în ciuda faptului că angajările au fost oprite și au fost făcute și foarte multe disponibilizări, scrie Digi24. În continuare acestui clasament vin angajați din domenii precum petrol și gaze, al căror venit mediu net lunar a fost de 7.000 de lei. În domenii precum construcții și instalații, venitul mediu net lunar a fost de 6.500 de lei. Datele arată că așteptările salariale ale angajaților români sunt cu 30% mai mari față de cât câștigă ei în acest moment. Cele mai mari diferențe rămân totuși în domeniul IT, acolo unde angajații își doresc salarii cu 50% mai mari. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite riscă suspendarea permisului din luna august. Ambele reactoare de la Cernavod au fost oprite din cauza secetei. Se face apel la reducerea consumului de energie. Iar falsificarea kilometrajului ajunge și la mașinile hibride și electrice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care nu și achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile riscă suspendarea dreptului de a conduce începând din luna august. Noua măsură intră în vigoare din data de 25 august și prevede că perioada de suspendare se calculează în funcție de suma restantă, o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea nu se aplică imediat după expirarea termenului de plată. Procedura începe după transmiterea unei somații și după înregistrarea datoriei la organul fiscal local. Măsura nu vizează amenzile vechi, ci doar sancțiunile rutiere primite după data intrării în vigoare. Șoferii pot evita suspendarea prin plata integrală a amenzii sau prin contestarea procesului verbal în termenul legal. Aplicarea suspendării se va face electronic, fără predarea fizică a permisului. Unitatea 2 a centralei Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național, parametrii de operare permițând continuarea operării în condiții de siguranță, a anunțat compania printr-un raport transmis joi Bursei de Valori București. Potrivit reprezentanților companiei, evoluția pe timpul nopții a fost stabilă pentru parametrii cheie și în acest moment există premisele necesare continuării temporare a operării Unității 2. Având în vedere atât situația actuală, precum și prognozele hidrologice referitoare la nivelul Dunării, oprirea Unității 2 poate fi necesară în orice moment, depinzând foarte mult de fluctuațiile negative care apar și efectele acestora asupra sistemelor centrale. Potrivit unui comunicat, Miercuri Nuclear Electric anunțase că Unitatea 2 a centralei Cernavodă va fi oprită, controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național din cauza nivelului scăzut al Dunării. Unitatea 1 a centralei este oprită în stare sigură începând de marți. Kilometrajele falsificate sunt de mult un fenomen pe piața mașinilor second-hand. La acest capitol, samsarii de mașini din țările din Europa de Est, inclusiv din România, se remarcă. O analiză recentă realizată de Car Vertical, o platformă online globală care se ocupă cu verificarea istoricului autovehiculelor second-hand prin intermediul seriei de șasiu, numit și codul VIN, arată că fenomenul fraudării kilometrajului a ajuns și pe piața mașinilor second-hand hibride, pe măsură ce ele devin tot mai populare. Aproximativ 9% dintre mașinile din România verificate au avut kilometrajul dat înapoi. La vehiculele hibride a apărut mai rar acest gen de fraudă, dar kilometrajul este redus în medie cu aproximativ 96.000 de kilometri. O valoare mai mare decât la mașinile pe benzină și aproape egală față de cea a mașinilor pe motorină. În cazul mașinilor electrice, 2,6% sunt afectate de reducerea frauduloasă a kilometrajului. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.

0: ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Fabrica de zahăr premium Luduș angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Luduș, strada Fabricii numărul 3, sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Totușul, totușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Camera Deputaților a aprobat măsuri privind carburanții, locuințele și primele din învățământ. Vorbim și despre prima de carieră didactică 2026 și procedura pentru folosirea banilor de către profesori. Iar angajații cu cele mai mari salarii din România sunt și cei mai nemulțumiți și vor creșteri cu 50%. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Camera Deputaților a adoptat mai multe măsuri cu impact direct asupra populației. Una dintre ele prevede instituirea pentru 3 luni a stării de criză pe piața carburanților, ceea ce permite reducerea treptată a accizei la motorina standard în funcție de evoluția prețurilor pentru a limita scumpirile. Deputații au aprobat și prelungirea până la 30 septembrie 2026 a termenului în care anumite persoane pot cumpăra locuințe cu TVA de 9%, în cazul tranzacțiilor întârziate din cauza problemelor din sistemul de cadastru. Totodată, personalul eligibil din învățământul de stat va primi prime de carieră finanțate din fonduri europene. Profesorii și personalul didactic auxiliar vor beneficia de câte 1.500 de lei. Profesorii și personalul didactic auxiliar care primesc prima de carieră didactică de 1.500 de lei net pentru anul școlar și universitar 2025-2026 au obligații prevăzute în procedura publicată în Monitorul Oficial din 28 iulie 2026. Cea mai importantă regulă este folosirea a minimum 65% din valoarea primei, adică cel puțin 975 de lei pentru cursuri de pregătire profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației. Beneficiarii trebuie de asemenea să activeze măsura de sprijin, să completeze o declarație pe propria răspundere și să încarce în aplicația informatică dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale certificatul de participare sau absolvire a cursului. Prima de carieră didactică 2026 ar putea ajunge la profesor abia în august, iar banii se dau din fonduri europene. Angajații români se plâng de salarii indiferent cât de mult câștigă. Până și cei care lucrează în IT, cel mai bine plătit domeniu din România, spun că și-ar dori mai mulți bani, pentru că veniturile nu țin pasul cu scumpirile. În prima jumătate a anului 2026, angajații din domeniul IT au încasat cele mai mari salarii din țara noastră, cu o medie netă de 8.000 de lei pe lună, în ciuda faptului că angajările au fost oprite și au fost făcute și foarte multe disponibilizări, scrie Digi24. În continuare acestui clasament vin angajați din domenii precum petrol și gaze, al căror venit mediu net lunar a fost de 7.000 de lei. În domenii precum construcții și instalații, venitul mediu net lunar a fost de 6.500 de lei. Datele arată că așteptările salariale ale angajaților români sunt cu 30% mai mari față de cât câștigă ei în acest moment. Cele mai mari diferențe rămân totuși în domeniul IT, acolo unde angajații își doresc salarii cu 50% mai mari. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

0: poziție.
1: Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic.
0: În fiecare zi de lucru.
1: După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: down.
1: Publicitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
3: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
4: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
3: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite riscă suspendarea permisului din luna august. Ambele reactoare de la Cernavod au fost oprite din cauza secetei. Se face apel la reducerea consumului de energie. Iar falsificarea kilometrajului ajunge și la mașinile hibride și electrice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care nu-și achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile riscă suspendarea dreptului de a conduce începând din luna august. Noua măsură intră în vigoare din data de 25 august și prevede că perioada de suspendare se calculează în funcție de suma restantă, o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea nu se aplică imediat după expirarea termenului de plată. Procedura începe după transmiterea unei somații și după înregistrarea datoriei la organul fiscal local. Măsura nu vizează amenzile vechi, ci doar sancțiunile rutiere primite după data intrării în vigoare. Șoferii pot evita suspendarea prin plata integrală a amenzii sau prin contestarea procesului verbal în termenul legal. Aplicarea suspendării se va face electronic, fără predarea fizică a permisului. Unitatea 2 a centralei Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național, parametrii de operare permițând continuarea operării în condiții de siguranță, a anunțat compania printr-un raport transmis joi Bursei de Valori București. Potrivit reprezentanților companiei, evoluția pe timpul nopții a fost stabilă pentru parametrii cheie și în acest moment există premisele necesare continuării temporare a operării Unității 2. Având în vedere atât situația actuală, precum și prognozele hidrologice referitoare la nivelul Dunării, oprirea Unității 2 poate fi necesară în orice moment, depinzând foarte mult de fluctuațiile negative care apar și efectele acestora asupra sistemelor centrale. Potrivit unui comunicat, Miercuri Nuclear Electric anunțase că Unitatea 2 a centralei Cernavodă va fi oprită, controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național din cauza nivelului scăzut al Dunării. Unitatea 1 a centralei este oprită în stare sigură începând de marți. Kilometrajele falsificate sunt de mult un fenomen pe piața mașinilor second-hand. La acest capitol, samsarii de mașini din țările din Europa de Est, inclusiv din România, se remarcă. O analiză recentă realizată de Car Vertical, o platformă online globală care se ocupă cu verificarea istoricului autovehiculelor second-hand prin intermediul seriei de șasiu, numit și codul VIN, arată că fenomenul fraudării kilometrajului a ajuns și pe piața mașinilor second-hand hibride, pe măsură ce ele devin tot mai populare. Aproximativ 9% dintre mașinile din România verificate au avut kilometrajul dat înapoi. La vehiculele hibride a apărut mai rar acest gen de fraudă, dar kilometrajul este redus în medie cu aproximativ 96.000 de kilometri. O valoare mai mare decât la mașinile pe benzină și aproape egală față de cea a mașinilor pe motorină. În cazul mașinilor electrice, 2,6% sunt afectate de reducerea frauduloasă a kilometrajului. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: dispoziție.
1: Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic.
0: În fiecare zi de lucru.
1: După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul,
2: Ludușul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: TVA de 9% pentru locuințe prelungit până la 30 septembrie pentru cumpărătorii afectați de atacul cibernetic asupra sistemului de cadastru. Consumatorii pot reclama diferențele dintre prețul de la raft și cel de la casă. Iar fermierii care cresc oi și capre sunt afectați de măsurile împotriva pestei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele fizice care au semnat precontracte pentru cumpărarea unei locuințe și nu au putut finaliza tranzacția din cauza atacului cibernetic care a afectat sistemul de cadastru vor beneficia în continuare de cota redusă de TVA de 9%. Camera Deputaților a aprobat prelungirea facilității fiscale până la 30 septembrie, măsură susținută atât de parlamentarii puterii cât și de cei ai opoziției. Decizia îi sprijină pe cumpărătorii care și-au respectat obligațiile contractuale, dar au fost împiedicați să încheie actele din motive independente de voința lor. Proiectul de lege va fi transmis președintelui României pentru promulgare, iar după publicarea în Monitorul Oficial, noile prevederi vor intra în vigoare și vor putea fi aplicate beneficiarilor. Măsura oferă astfel și siguranță juridică pentru cumpărători. Consumatorii trebuie să fie atenți la diferențele dintre prețul afișat la raft și cel încasat la casa de marcat, atrag atenția specialiștii în protecția consumatorilor. Astfel de situații apar frecvent din cauza unor erori, precum promoții expirate, etichete neactualizate, produse amplasate greșit sau neconcordanțe între sistemul informatic și prețurile afișate. În cazul în care se observă diferența înainte de plată, clienții pot solicita verificarea prețului sau pot renunța la produs. Deși legea nu obligă comercianții să vândă întotdeauna produsul la prețul afișat eronat, aceștia au obligația de a informa corect consumatorii și de a afișa prețuri clare și vizibile. Dacă diferența este descoperită după achitarea cumpărăturilor, este recomandată verificarea bonului fiscal și solicitarea restituirii diferenței. În cazul unui refuz din partea magazinului, consumatorii pot depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Noile măsuri care îi privesc pe crescătorii de oi și capre încep să aibă efecte pe piață. În încercarea de a combate pesta, Autoritatea Sanitar-Veterinară îi obligă pe fermieri să vândă animalele doar către abatoare, cu aviz de la medic. În prezent, potrivit Autorității Sanitar-Veterinare, în țară sunt 6 focare de pestă a micilor rumegătoare, 3 în județul Mureș, 2 în Timiș și 1 în Brașov. Analizele de laborator arată însă că virusul a circulat aproape în toată țara. Boala provocată de un virus debutează cu febră de până la 40 de grade, urmată de tulburări respiratorii digestive și de o slăbire accentuată a animalelor. Conform știrile ProTV.ro, primul focar care a pus în alertă autoritățile a fost înregistrat în județul Mureș. Din data de 7 iulie, restricțiile impuse de ANSVSA nu mai permit scoaterea animalelor din fermă decât spre abator și doar cu avizul medicului veterinar. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră!
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite riscă suspendarea permisului din luna august. Ambele reactoare de la Cernavod au fost oprite din cauza secetei. Se face apel la reducerea consumului de energie. Iar falsificarea kilometrajului ajunge și la mașinile hibride și electrice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care nu și achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile riscă suspendarea dreptului de a conduce începând din luna august. Noua măsură intră în vigoare din data de 25 august și prevede că perioada de suspendare se calculează în funcție de suma restantă, o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea nu se aplică imediat după expirarea termenului de plată. Procedura începe după transmiterea unei somații și după înregistrarea datoriei la organul fiscal local. Măsura nu vizează amenzile vechi, ci doar sancțiunile rutiere primite după data intrării în vigoare. Șoferii pot evita suspendarea prin plata integrală a amenzii sau prin contestarea procesului verbal în termenul legal. Aplicarea suspendării se va face electronic, fără predarea fizică a permisului. Unitatea 2-a centralei Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național, parametrii de operare permițând continuarea operării în condiții de siguranță, a anunțat compania printr-un raport transmis joi Bursei de Valori București. Potrivit reprezentanților companiei, evoluția pe timpul nopții a fost stabilă pentru parametrii cheie și în acest moment există premisele necesare continuării temporare a operării Unității 2. Având în vedere atât situația actuală, precum și prognozele hidrologice referitoare la nivelul Dunării, oprirea Unității 2 poate fi necesară în orice moment, depinzând foarte mult de fluctuațiile negative care apar și efectele acestora asupra sistemelor centrale. Potrivit unui comunicat, miercuri Nuclear Electric anunțase că Unitatea 2 a centralei Cernavodă va fi oprită, controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național din cauza nivelului scăzut al Dunării. Unitatea 1 a centralei este oprită în stare sigură începând de marți. Kilometrajele falsificate sunt de mult un fenomen pe piața mașinilor second-hand. La acest capitol, samsarii de mașini din țările din Europa de Est, inclusiv din România, se remarcă. O analiză recentă realizată de Car Vertical, o platformă online globală care se ocupă cu verificarea istoricului autovehiculelor second-hand prin intermediul seriei de șasiu, numit și codul VIN, arată că fenomenul fraudării kilometrajului a ajuns și pe piața mașinilor second-hand hibride, pe măsură ce ele devin tot mai populare. Aproximativ 9% dintre mașinile din România verificate au avut kilometrajul dat înapoi. La vehiculele hibride a apărut mai rar acest gen de fraudă, dar kilometrajul este redus în medie cu aproximativ 96.000 de kilometri, o valoare mai mare decât la mașinile pe benzină și aproape egală față de cea a mașinilor pe motorină. În cazul mașinilor electrice, 2,6% sunt afectate de reducerea frauduloasă a kilometrajului. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Dudușul, Dudușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. TVA de 9% pentru locuințe prelungit până la 30 septembrie pentru cumpărătorii afectați de atacul cibernetic asupra sistemului de cadastru. Consumatorii pot reclama diferențele dintre prețul de la raft și cel de la casă. Iar fermierii care cresc oi și capre sunt afectați de măsurile împotriva pestei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Persoanele fizice care au semnat precontracte pentru cumpărarea unei locuințe și nu au putut finaliza tranzacția din cauza atacului cibernetic care a afectat sistemul de cadastru vor beneficia în continuare de cota redusă de TVA de 9%. Camera Deputaților a aprobat prelungirea facilității fiscale până la 30 septembrie, măsură susținută atât de parlamentarii puterii cât și de cei ai opoziției. Decizia îi sprijină pe cumpărătorii care și-au respectat obligațiile contractuale, dar au fost împiedicați să încheie actele din motive independente de voința lor. Proiectul de lege va fi transmis președintelui României pentru promulgare, iar după publicarea în Monitorul Oficial, noile prevederi vor intra în vigoare și vor putea fi aplicate beneficiarilor. Măsura oferă astfel și siguranță juridică pentru cumpărători. Consumatorii trebuie să fie atenți la diferențele dintre prețul afișat la raft și cel încasat la casa de marcat, atrag atenția specialiștii în protecția consumatorilor. Astfel de situații apar frecvent din cauza unor erori, precum promoții expirate, etichete neactualizate, produse amplasate greșit sau neconcordanțe între sistemul informatic și prețurile afișate. În cazul în care se observă diferența înainte de plată, clienții pot solicita verificarea prețului sau pot renunța la produs. Deși legea nu obligă comercianții să vândă întotdeauna produsul la prețul afișat eronat, aceștia au obligația de a informa corect consumatorii și de a afișa prețuri clare și vizibile. Dacă diferența este descoperită după achitarea cumpărăturilor, este recomandată verificarea bonului fiscal și solicitarea restituirii diferenței. În cazul unui refuz din partea magazinului, consumatorii pot depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Noile măsuri care îi privesc pe crescătorii de oi și capre încep să aibă efecte pe piață. În încercarea de a combate pesta, Autoritatea Sanitar-Veterinară îi obligă pe fermier să vândă animalele doar către abatoare, cu aviz de la medic. În prezent, potrivit Autorității Sanitar-Veterinare, în țară sunt 6 focare de pestă a micilor rumegătoare, 3 în județul Mureș, 2 în Timiș și 1 în Brașov. Analizele de laborator arată însă că virusul a circulat aproape în toată țara. Boala provocată de un virus debutează cu febră de până la 40 de grade, urmată de tulburări respiratorii digestive și de o slăbire accentuată a animalelor. Conform știrile ProTV.ro, primul focar care a pus în alertă autoritățile a fost înregistrat în județul Mureș. Din data de 7 iulie, restricțiile impuse de ANSVSA nu mai permit scoaterea animalelor din fermă decât spre abator și doar cu avizul medicului veterinar. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Not gonna last.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: TVA de 9% pentru locuințe prelungit până la 30 septembrie pentru cumpărătorii afectați de atacul cibernetic asupra sistemului de cadastru. Consumatorii pot reclama diferențele dintre prețul de la raft și cel de la casă. Iar fermierii care cresc oi și capre sunt afectați de măsurile împotriva pestei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele fizice care au semnat precontracte pentru cumpărarea unei locuințe și nu au putut finaliza tranzacția din cauza atacului cibernetic care a afectat sistemul de cadastru vor beneficia în continuare de cota redusă de TVA de 9%. Camera Deputaților a aprobat prelungirea facilității fiscale până la 30 septembrie, măsură susținută atât de parlamentarii puterii cât și de cei ai opoziției. Decizia îi sprijină pe cumpărătorii care și-au respectat obligațiile contractuale, dar au fost împiedicați să încheie actele din motive independente de voința lor. Proiectul de lege va fi transmis președintelui României pentru promulgare, iar după publicarea în Monitorul Oficial, noile prevederi vor intra în vigoare și vor putea fi aplicate beneficiarilor. Măsura oferă astfel și siguranță juridică pentru cumpărători. Consumatorii trebuie să fie atenți la diferențele dintre prețul afișat la raft și cel încasat la casa de marcat, atrag atenția specialiștii în protecția consumatorilor. Astfel de situații apar frecvent din cauza unor erori, precum promoții expirate, etichete neactualizate, produse amplasate greșit sau neconcordanțe între sistemul informatic și prețurile afișate. În cazul în care se observă diferența înainte de plată, clienții pot solicita verificarea prețului sau pot renunța la produs. Deși legea nu obligă comercianții să vândă întotdeauna produsul la prețul afișat eronat, aceștia au obligația de a informa corect consumatorii și de a afișa prețuri clare și vizibile. Dacă diferența este descoperită după achitarea cumpărăturilor, este recomandată verificarea bonului fiscal și solicitarea restituirii diferenței. În cazul unui refuz din partea magazinului, consumatorii pot depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Noile măsuri care îi privesc pe crescătorii de oi și capre încep să aibă efecte pe piață. În încercarea de a combate pesta, Autoritatea Sanitar-Veterinară îi obligă pe fermieri să vândă animalele doar către abatoare, cu aviz de la medic. În prezent, potrivit Autorității Sanitar-Veterinare, în țară sunt 6 focare de pestă a micilor rumegătoare, 3 în județul Mureș, 2 în Timiș și 1 în Brașov. Analizele de laborator arată însă că virusul a circulat aproape în toată țara. Boala provocată de un virus debutează cu febră de până la 40 de grade, urmată de tulburări respiratorii digestive și de o slăbire accentuată a animalelor. Conform știrile ProTV.ro, primul focar care a pus în alertă autoritățile a fost înregistrat în județul Mureș. Din data de 7 iulie, restricțiile impuse de ANSVSA nu mai permit scoaterea animalelor din fermă decât spre abator și doar cu avizul medicului veterinar. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Camera Deputaților a aprobat măsuri privind carburanții, locuințele și primele din învățământ. Vorbim și despre prima de carieră didactică 2026 și procedura pentru folosirea banilor de către profesori. Iar angajații cu cele mai mari salarii din România sunt și cei mai nemulțumiți și vor creșteri cu 50%. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Camera Deputaților a adoptat mai multe măsuri cu impact direct asupra populației. Una dintre ele prevede instituirea pentru 3 luni a stării de criză pe piața carburanților, ceea ce permite reducerea treptată accizei la motorina standard în funcție de evoluția prețurilor pentru a limita scumpirile. Deputații au aprobat și prelungirea până la 30 septembrie 2026 a termenului în care anumite persoane pot cumpăra locuințe cu TVA de 9%, în cazul tranzacțiilor întârziate din cauza problemelor din sistemul de cadastru. Totodată, personalul eligibil din învățământul de stat va primi prime de carieră finanțate din fonduri europene. Profesorii și personalul didactic auxiliar vor beneficia de câte 1.500 de lei. Profesorii și personalul didactic auxiliar care primesc prima de carieră didactică de 1.500 de lei net pentru anul școlar și universitar 2025-2026 au obligații prevăzute în procedura publicată în Monitorul Oficial din 28 iulie 2026. Cea mai importantă regulă este folosirea a minimum 65% din valoarea primei, adică cel puțin 975 de lei pentru cursuri de pregătire profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației. Beneficiarii trebuie de asemenea să activeze măsura de sprijin, să completeze o declarație pe propria răspundere și să încarce în aplicația informatică dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale certificatul de participare sau absolvire a cursului. Prima de carieră didactică 2026 ar putea ajunge la profesor abia în august, iar banii se dau din fonduri europene. Angajații români se plâng de salarii indiferent cât de mult câștigă. Până și cei care lucrează în IT, cel mai bine plătit domeniu din România, spun că și-ar dori mai mulți bani, pentru că veniturile nu țin pasul cu scumpirile. În prima jumătate a anului 2026, angajații din domeniul IT au încasat cele mai mari salarii din țara noastră, cu o medie netă de 8.000 de lei pe lună, în ciuda faptului că angajările au fost oprite și au fost făcute și foarte multe disponibilizări, scrie Digi24. În continuare acestui clasament vin angajați din domenii precum petrol și gaze, al căror venit mediu net lunar a fost de 7.000 de lei. În domenii precum construcții și instalații, venitul mediu net lunar a fost de 6.500 de lei. Datele arată că așteptările salariale ale angajaților români sunt cu 30% mai mari față de cât câștigă ei în acest moment. Cele mai mari diferențe rămân totuși în domeniul IT, acolo unde angajații își doresc salarii cu 50% mai mari. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Perfect.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.
2: Radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Camera Deputaților a aprobat măsuri privind carburanții, locuințele și primele din învățământ. Vorbim și despre prima de carieră didactică 2026 și procedura pentru folosirea banilor de către profesori. Iar angajații cu cele mai mari salarii din România sunt și cei mai nemulțumiți și vor creșteri cu 50%. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Camera Deputaților a adoptat mai multe măsuri cu impact direct asupra populației. Una dintre ele prevede instituirea pentru 3 luni a stării de criză pe piața carburanților, ceea ce permite reducerea treptată a accizei la motorina standard, în funcție de evoluția prețurilor, pentru a limita scumpirile. Deputații au aprobat și prelungirea până la 30 septembrie 2026 a termenului în care anumite persoane pot cumpăra locuințe cu TVA de 9%, în cazul tranzacțiilor întârziate din cauza problemelor din sistemul de cadastru. Totodată, personalul eligibil din învățământul de stat va primi prime de carieră finanțate din fonduri europene. Profesorii și personalul didactic auxiliar vor beneficia de câte 1.500 de lei. Profesorii și personalul didactic auxiliar care primesc prima de carieră didactică de 1.500 de lei net pentru anul școlar și universitar 2025-2026 au obligații prevăzute în procedura publicată în Monitorul Oficial din 28 iulie 2026. Cea mai importantă regulă este folosirea a minimum 65% din valoarea primei, adică cel puțin 975 de lei pentru cursuri de pregătire profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației. Beneficiarii trebuie de asemenea să activeze măsura de sprijin, să completeze o declarație pe propria răspundere și să încarce în aplicația informatică dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale certificatul de participare sau absolvire a cursului. Prima de carieră didactică 2026 ar putea ajunge la profesor abia în august, iar banii se dau din fonduri europene. Angajații români se plâng de salarii indiferent cât de mult câștigă. Până și cei care lucrează în IT, cel mai bine plătit domeniu din România, spun că și-ar dori mai mulți bani, pentru că veniturile nu țin pasul cu scumpirile. În prima jumătate a anului 2026, angajații din domeniul IT au încasat cele mai mari salarii din țara noastră, cu o medie netă de 8.000 de lei pe lună, în ciuda faptului că angajările au fost oprite și au fost făcute și foarte multe disponibilizări, scrie Digi24. În continuare acestui clasament vin angajați din domenii precum petrol și gaze, al căror venit mediu net lunar a fost de 7.000 de lei. În domenii precum construcții și instalații, venitul mediu net lunar a fost de 6.500 de lei. Datele arată că așteptările salariale ale angajaților români sunt cu 30% mai mari față de cât câștigă ei în acest moment. Cele mai mari diferențe rămân totuși în domeniul IT, acolo unde angajații își doresc salarii cu 50% mai mari. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
2: Radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Time.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Hit the beat and take it to the first note.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Nu răspunde abonatul.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Nudușul. Nudușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: așa.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.